svijet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, ma tam nam kar policaji niso trijezni.

Karkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Prvi požirak kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5. ure dalje.
1: Tako je in lepo vas pozdravljam, Saša, sem v vaši družbi, ura je 5. In moram povedati, da takole zgodaj zjutraj je najboljša takšnale vremenska napoved. Kratka, jedrnata in sončna. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Tukaj je poletje. No, v sredo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek pretežno jasno.

0: Ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5 ure dalje.
1: Tako je vsako jutro od 5 ure dalje smo v vaši družbi, razen prejšnji teden je bilo malo drugače, glede na to, da smo imeli karavano in ste bili vi z nami v živo od 10 do 18 ure. 5 minut v tem trenutku je čez peto, Džavoli, Nino Belan in Dugo toplo leto je tisto, kar bomo poslušali v nadaljevanju. Na cestah v tem trenutku tako kot mora biti, torej vse štima, vse teče. Če ste vi opazili kaj posebnega, pa nam to le sporočite na 08022 55. Sicer pa imejte en lep, krasen, poleten dan pravzaprav, tako kot pravi Džavoli.

0: Ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5. ure dalje.
1: Mi vam želimo eno lepo dobro jutro od 5. ure dalje, ko smo v vaši družbi. 9 minut je v tem trenutku čez peto. Mestna občina Kranj v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, Komunalo Kranj, Centrom Stonoge in Društvom Sorško polje tudi letos pripravlja Kranjsko tržnico lokalnih dobrot. Ta pa bo v torek 2. junija med 10. in 15. uro na Slovenskem trgu v Kranju nasproti gimnazije Kranj. V primeru dežja bo predstavljena v avlo mestne občine Kranj. Na stojnicah bodo obiskovalce pričakali lokalni predelovalci in pa pridelovalci in rokodelci z bogato ponudbo domačih in sezonskih izdelkov. Na voljo bodo sladke jagode, češnje in marelice, prva pomladna zelenjava, med, mlečni izdelki, moka, žito, testenine, pekovski izdelki, oreščki, bučna semena, bučno olje in še bi lahko naštevala. Za prijetno vzdušje pa bosta poskrbela še ponudnika kave in turjaškega piva. Tako da jih obiščite 2. junija tudi vi.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: Pozdravljeni, dobro jutro in lep dan, 15 minut čez peto voščim Saša, v nadaljevanju Bruce Springsteen v vaši družbi. V tem trenutku pa se selimo na Koroško Belo, kjer so prebivalci zdaj bolj varni pred morebitnimi plazovi, saj so nad krajem zaključili gradnjo zaščitnih ukrepov. Ti naj bi povečali varnost približno 2000 prebivalcev, ki živijo na tem območju. V okviru najnujnejših del so zgradili skoraj 14 metrov visoko pregrado, poleg nje pa so postavili še 8 hudourniških mrežnih pregrad, ki so visoke po 6 metrov. Skupaj je tako nad Koroško Belo 9 objektov namenjenih za ustavljanju teh tokov oziroma materijala, ki bi se lahko po plazu sprožil proti naselju. Pregrade lahko skupaj plaz ustavijo ali vsaj močno upočasnijo večje količine kamenja, zemlje in pa drugega materijala. S tem je naselje bolj zaščiteno, prebivalci imajo tudi več časa za morebitno evakuacijo, dela pa so bila zelo zahtevna. Začela so se decembra lani in potekala tudi v zimskih razmerah zaradi strmega terena, pa so morali pri gradnji uporabljati tudi helikopterske prevoze in alpinistične tehnike. Vse za varnost in prav je, da je temu tako. Varno in pa pozitivno v nov dan, danes smo 26. maja. I'm on fire bomo poslušali, Mariah Carey še danes pride, danes do 6. ure, pa potem še Police, pa Bruno, pa Prince, Luis Capaldi, marsikaj ne še čaka. Dobro jutro.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: že od 5. ure dalje. Vi in Radio Kran. Vaša prva jutranja družba.
1: Vaša prva jutranja družba o 5. uri in 22 minut. Sem z vami Saša in vas lepo vabim, da sodelujete tudi v naši nagradni igri. Ta se bo začela po 6. uri, že danes pa lahko, oziroma že v tem trenutku pa lahko omenim, da gre za veliko spomladansko družinsko zgodbo, kjer vas bomo popeljali v Kranjsko goro, natančneje v Brunarico Kosobrin. Zdaj tukaj imam jaz napisanih ogromno enih stvari, kaj bi lahko o Kosobrinu povedali, ampak jaz lahko povem z glave, ker brez Kosobrina v Kranjski gori enostavno ne grem. Jaz grem tja zelo rada, še ko so imeli samo eno hiškico postavljeno malo in en šank, smo že začeli tja hoditi. O glavnem, ni da ni naša Mojca, ki je lastnica tega, poskrbi, da vaši želočki niso prazni, da je kaj dobrega za spit. Enkrat se spomnim, da smo prišli, pa so bili otrok zraven, pa je bila neka slaba volja in tako naprej, ker so otrok hoteli eno, starši drugo in tako naprej. In je kelner po gruntu tudi to in znal točno povedati in narediti tisto, da smo bili na koncu so vsi srečni. Tako da tam res nastajajo zgodbe. Tja je treba pelati tudi otroke, tam se lahko zabavate tudi vi, ko je recimo vitranc, pa potem tudi, ko so skoki. Mojca vedno pripravi krasne koncerte, kjer se tre ljudi in kjer se imamo res fantastično. Ena super pozitivna energija, energetska točka v Kranjski gori, lahko rečemo, je Brunarica Kosobrin in tja vas bomo popeljali tudi mi z našo nagradno igro.

0: Police in every breath you take, za dobro jutro, o pol šesti uri, pozdravljeni.
1: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od pete ure dalje.
0: Tako je in v tem trenutku na cestah vse štima, če bi karkoli opazili, sporočite na nič 8 nič 22 55, kar pa se vremena tiče, pa najboljša vremenska napoved, kar se da, tista kratka, jedrnata in sončna. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najviše dnevno od 28 do 33 stopinj Celzija. Radio Kranj.

Eno lepo dobro jutro voščim, Saša, sem v vaši družbi. Danes 26. maja smo, 5:36 minut je. Princ in Kis v nadaljevanju, pa Luis Capaldi v naši družbi, sicer pa pred nami en lep sončen dan, kar se vremena tiče in kar se prometa tiče, tudi v tem trenutku še lepo in vse gladko teče. Bodite in ostanite v naši družbi, sledite nam na naših profilih, na naših socialnih omrežjih, Instagram, Facebook, TikTok in seveda tudi na naši spletni strani radio-kran.si. Bodite in ostanite z nami.

Luis Capaldi, Before You Go, ko jih dobrih 15, če manjka in ura bo 6, Radio Kran v vaši družbi, že od 5. ure dalje smo z vami, ostajamo z vami pa vse tja do 10, ko se začne ob 6. uri Gorensko jutro, ko se mi pridruži še Tilen in ko bo čas tudi za nagradno igro, ko vas peljemo v krasnega Kosobrina. Sicer pa v Brunarico Kosobrino Kranjsko Goro. Sicer pa nam sledite lahko na naših socialnih omrežjih, mi še vedno podoživljamo tudi našo karavano. Upam, da ste bili z nami, kje ste bili in kako vam je bilo na 030-220, lahko zapišete. Tudi, če niste bili fizično tam, če ste nas le poslušali, nam lahko poveste, iz katerega kraja ste izvedeli morda največ in kako vam je bila tale karavana letos všeč. No, upam, da prihodnje leto se dobimo v vašem kraju in da seveda uživate v naši družbi še naprej. Z vami Radio Kran, z vami pa tudi za dobro jutro, da mal zamigamo Ricky Martin in Living La Vida Loca.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega, nenapovedanega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Papež Leon XIV. Pa se je opravičil za molk cerkve o trgovini s sužnji. Zapisal je, da Vatikan vse do 19. stoletja ni obsodil čezatlantske trgovine s sužnji, za kar v imene cerkve tudi prosi za odpuščanje. Papeževi predhodniki so sicer že večkrat obsodili trgovino s sužnji in vlogo krščanov v njej, Leon XIV. Pa je prvič priznal vlogo papežev samih pri tem. Eno leto potem, ko je Uber prišel v Slovenijo, načrtuje tudi širitev na Hrvaško morje. Tako kot lahko prek njihove aplikacije naročite in plačate osebni prevoz na cesti, boste lahko poleti pri južnih sosedih in v številnih drugih evropskih državah z obalo naročili čoln. Poleg prevozov od A do B in z otoka na otok bo mogoče naročiti tudi panoramske izlete. Cen še niso objavili, a za primerjavo storitev v Londonu stane od 6 do 30 funtov.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Torkovo jutro je toplo, tudi do 17 stopinj imamo ponekod. Dan bo zopet sončen in vroč s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo začele nastajati plohe in nevihte.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
5: Srečno, previdno in varno, če ste na poti, če vas tam kaj zmoti, pa je naša številka 08022255, kamor nam lahko sporočite, kaj se na poti dogaja.
0: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
5: Tukaj sva v vaši družbi, začenjava tale torek 26. maja z vami in za vas. Vse tja do 10. ure se bomo družili, bodite z nami tudi vi. A bi kaj dodal?
6: Bi povedal sam to, da danes prevladuje oranžna barva, ja? In to tista na glavi, ker je danes svetovni dan rdečelascev oziroma redheadov.
5: Okay.
6: Gingerjev, če grdo rečemo, ampak imamo radi te ljudi.
5: A poznaš kakšenga?
6: Ja, že kle imamo enega.
5: Rock Shank, naš, ja, producent.
6: Veliko je enih teh gingerjev.
5: Ja, no, vse najboljše, ja. Kaj ne rečem.

0: Parni valjak, kao ti, niti eden do zdaj tilen ti ne seže do kolen, vesela sem, da si v moji družbi vsako jutro.
1: Dobro jutro.
0: On pa kaj se dogaja, kje smo? Pohvalila sem te.
2: A ja?
0: Ja, hvala. In lahko bi rekel, tudi ti, nobena ti ne seže do kolen, ampak ne,
2: nobena, pustmo. Je pa res, da si kar mejčkana, tako da verjetno ti.
0: Ampak, ja. Niso pa majhni naši plani, ker, a se skr klofno z mikrofonom
2: ja,
0: v zbi.
2: Ja, bužgal sem se noter.
0: Oj, niso majhni naši plani, ker mi smo na naši karavani gledali že naprej in se pogovarjali o tem, kako bomo 3. decembra prižigali lučke v Kranju. Pa mi smo že pri decembru, no. Čisto usekani. Mi imamo vsako leto prižig lučk, ne, v Kranju. A kakšna je možnost, da vas povabim, da ste da ste leto z nami na prižigu lučk. Ja! Čekaj se na prižig lučk v Kranju, pešne zagotovo z nami. Je! Baseless so potrdili torej, da pridejo in da bodo z nami prežigali lučke. Mi nabiramo že ostale glasbenike, tako da lahko povemo in mi že vemo, da bo zopet pestro lepo in da bo Kran pokal po šivih. Drugače nas sploh še niso povabili, da bi mi z njimi prežigali lučke, mi pa že nabiramo.
2: Sami, imamo
0: mi
2: že
0: smo
2: goste.
0: Se sami. In Baseless so ena tistih skupin, ki tja nedvomno pašejo.

0: Dobro jutro, draga Gorenjska, 20 minut je čez šesto.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Tako je pri nas vse sveže, kar se tiče cesti na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. 4 km dolg zastoj vozil so ustavljena tudi na voznem pasu. Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji 2 km dolg zastoj in na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani prav tako prihaja do zastojev. Zaradi jutranje prometne konice, ki se je že začela, pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Če imate še kaj dodati, nam to sporočite na 08:22:55.
2: Vroče bo danes, ko gledamo v nebo 21 minut čez šesto, jasno, najvišje dnevne temperature od 28 do pazi to 33 stopinj. Jutri nas čaka spet jasno, no potem pa kakšne plohe, nevihte, tako da danes uživite sončka, ker bo jutar dež.
0: Ne bo dež, ampak bo kakšna ploha ali nevihta, ne?
2: Ja, mogoče bo tako malo padlo dol.
0: Ja, da ne boš ti dol padlo. No, bo padlo dol ali pa se bo dvignilo, Anika, in plima. Ne, ti si šoči. Pa kaj je s tam? Plimo sem mislna, jo.
2: Seveda.
0: Aj, gremo na morje.

0: Ja, ja.
1: Coldplay, viva la vida. Ura je pol sedmih, si ti normalen. Tilen ima vaje sproščanja izven jetra. Rekla sem, prosim, neki povej, tudi če se zmisliš, sam neki povej zdaj lepa, da slišam.
0: Ja, zdaj ne, gledam tlele gorivo, nič kaj zanimivega. Razen to, no. Da je dražji. Čaki malo, da preverimo.
1: Dej, da našto od prejšnjega meseca nekaj govoril.
0: Res je, oporoči se je 95-oktanski bencin na servisih pozdržil za 0,5 centa, torej na 1,7 evra za liter, cela dizel goriva pa je ostala nespremenjena, tako da bencinarčki, I'm sorry.
1: Zdaj pa povej, če veš, kaj si prebral.
0: Da je šel, da je
1: nimaš
0: šlo gorivo
1: pojma,
0: gor.
1: Nimaš pojma, ker gledaš še zmeri.
0: Gor je šlo.
1: Ja, ok. Ena,
0: za 0,5 centa.
1: Bira, če kaj povedom.
0: To je to.
1: To je to. V nadaljevanju odlični ritmi najprej se sprehodimo po Gorenjski in preverimo, kaj je novega.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.

0: Ja, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
4: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
5: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Zaradi gradbenih in asfalterskih del na odseku ceste med Jamnikom in Lajšami na relaciji Lipnica-Kropa-Rudno do ponedeljka 15. junija do 16. ure velja popolna zapora prometa. Na Jelenovem klancu, stari cesti in cesti Iva Slavca pa bo kmalu začel veljati nov parkirni režim, in sicer od 1. junija naprej. Po novem bo na teh parkirnih mestih ob delovnikih parkiranje plačljivo, in sicer od 7. do 19. cena pa 80 centov na uro, medtem ko bo ob koncih tedna in praznikih parkiranje še naprej brezplačno. Imetniki parkirnih dovolilnic C2A in parkirnih abonmajev C2A so upravičeni do neomejenega in brezplačnega parkiranja na tem območju. Za to območje je možno pridobiti parkirni abonma pri komunali Kran. Z njim parkirno mesto ni zagotovljeno, omogoča pa neomejeno parkiranje. Občinska taksa za parkiranje v coni 2 znaša mesečno 40 evrov ali letno 400 evrov. Prav tako je na tem območju možno pridobiti tudi parkirno dovolilnico za stanovalce. Tudi s parkirno dovolilnico parkirno mesto ni zagotovljeno, omogoča pa neomejeno parkiranje. Vlogo je mogoče oddati na spletni strani dovolilnice.kran.si, po navadni pošti ali pa osebno v sprejemni pisarni mestne občine Kran. Upravičenec do parkirne dovolilnice za stanovalce v coni je stanovalec, ki hkrati izpolnjuje naslednje pogoje. Ima stalno ali začasno prebivališče na območju cone, je lastnik ali najemnik stanovanjske enote, v kateri prebiva, in je lastnik ali uporabnik vozila. Skupni stroški za eno leto so za prvo dovolilnico 34,60 evrov, za drugo 46,60 in za tretjo dovolilnico 122,60 evrov. Skupni stroški za dve leti pa so za prvo dovolilnico 46,60, za drugo 70,60 in za tretjo dovolilnico 222,60 evrov.
7: Torkovo jutro je toplo, tudi do 17 stopinj imamo ponekod. Dan bo zopet sončen in vroč s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo začele nastajati plohe in nevihte.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan. Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Michael Jackson v naši družbi, Black or White, ni samo črno in bilo, kaj se smeješ, je tudi vmes še Maurica. Ne, ne moramo gledati sam črno ne, bilo res, in to je to.
1: Je pa to recimo film, ki trenutno podira vse rekorde, oziroma Michael sam, prvi najbolj prodajen album, prvi najboljši singel, zdaj pa še film, sam po sebi
0: se
1: najbolj gledan.
0: Pr pravo za me na tole, da boš povedal.
1: Ja, seveda. Ja.
0: Dobrih 15 če manjka, ura bo 7 in Lord. Mi imamo za vas veliko spomladansko družinsko zgodbo. Peljemo vas v Kosobrina. Brunalica Kosobrin v Kranjski Gori torej je z nami in mi imamo skupaj z njimi nagradno igro. Jaz lahko, ti boš malo več povedal o nagradni igri, jaz pa malo Kosobrinu. Tukaj imam napisanih en kup stvari, ki bi jih mogla povedati, ampak jih ne bom, ker jih bom z glave, ker meni je Kosobrin srce in duša Kranjske Gore. A si kdaj bil v Kosobrinu?
1: Sem bil, že
0: dostkrat. A je srce in duša?
1: Zaigra srček, ko prideš tja.
0: Zaigra,
1: dušča tudi, sploh pa bourbončice. Ta tako, hrana, tako. O, ljuba duša.
0: Mojca svojo ekipo, svojo družino se res maksimalno no. trudi in to ne govorim, jaz ne res ne govorim to zato, ker imamo njihovo nagradno igro, ampak zato, ker že od samega začetka, ko so oni tisto brunarco postavili, je bilo tako, oh my god, jaz vem, da sem si želela tam se poročiti.
1: Ja.
0: In potem sem nekaj, ki je bila šele ena brunarca, sem nekaj Mojca, jaz, če se bom kdaj poročila, bi se rada tukaj poročila. In potem je rekla, ok, bova tlej velik bel šotor postavili in potem par mesecev zatem me kliče prav, Saša, lej, ti se še novš, moj sin se pa bo in zdaj se bo tukaj. In tako, res, meni je tam taka lepa energija.
1: Lej, če še kakšna poroka bo pa še pri Kosobrinu. V glavnem, mi iščemo Kosobrinov trenutek. Kaj to pomeni?
0: Ja.
1: Ne vem, ali je to za vas kosilo z družino, s prijatelji, ali je to preživeti čas v naravi, ali je to, ne vem, pijača s frendi, karkoli že, ja. To napišete na nič 30, 200, 120 in prav nekomu, oziroma ne samo nekomu, kar dvema danes podeliva nekaj sladkega, pa nekaj za podzob, no pol, pa še v petek izžrebamo velikega finalista, ki pa dobi večerjo za 4 osebe, seveda z vključeno pijačo, tako da
2: ne se nazaj držati, če nagrada vaša.
0: Ne se nazaj držati, imajo pa oni tudi, imajo hišo Kosobrin, 6 udobnih prostorskih apartmajev, vsak je infrasauna in vse, kar potrebujete za prijeten oddih, zajtrk postrežajo na vrtu Brunarice. Tam sem jaz tudi bila s svojim avtodomom, sem se parkirala fenomenalno. Je pa Brunarica Kosobrin en lep 10-minutni sprehod iz centra Kranjske Gore pod smučiščem Brsnina, ko je zima in od letos po novem tudi bike park, ko je poletje. Tako da super je in imajo krasne jedi na žlico, friteze tam ni, kar je tudi super stvar. A ne, tako da nekaj ne še naštevam. Pejte obiščite jih, vreme bo primerno zdaj, da se recimo odpravite tja na kosilo. Še babno treba kuhati, ne?
1: Ja, to, to. To recimo Kosobrinov trenutek.
0: To,
1: ja,
0: evo,
1: da ne Kosobrin, rabeš kuhati.
0: Nič, tri, nič, 200, 120. Kaj pa je vaš Kosobrinov trenutek? Godina imam, Tilen.
1: Varal si me.
0: Oh,
1: Dino Merli, idemo.

Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: Čirinu na naši družbi. Dobre, 7 minut še manjka do 7. Danes smo 26. maja. Uživajte v naši družbi v nadaljevanju čez odlične ritme in sveže novice.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi? Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
1: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kubo Golf Smlednik odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
3: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
4: Ja, nosim hlače Leni. Izredno udobne in mahke. Skoraj, kot da sem brez hlač. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova ena Kranj.
5: Novo pri Čerešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Čerešnik v Medvodah.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
8: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

0: Dobrodošli v Gorenjskem jutru, ura je 7.
1: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega nenapovedanega testiranja poslancev, predsednikov vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance, predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zauzemajo za njeno legalizacijo. Ameriške sile pa so danes zjutraj, le dan potem, ko je Trump sporočil, da so pogajanja dobro napredovala, izvedle samoobrambne napade na tarče znotraj Irana. Ameriško osrednje poveljstvo je sporočilo, da so na jugu Irana uničili raketna strelišča in vojaške čovne, ki so poskušali polagati morske mine. Do napada prihaja v izjemno občutljivem trenutku, saj v Katarju ravno zdaj potekajo mirovna pogajanja med Washingtonom in Teheranom, ki po besedah Donalda Trumpa sicer dobro napredujejo. Vročina pa segreva morje v Kopru, pa opozarjajo pred kopanjem. Slovenijo danes znova grejo sončni žarki, temperature se bodo povzpele vse do 33 stopinj. Zaradi vročine se pospešeno segreva tudi morje, ki popoldne že dosega neobičajnih 23 stopinj. Izjemna toplota pa je ob koprski promenadi že sporožila predčasno cvetenje morja. Naravovarstveniki kopalcem svetujejo previdnost in odsvetujejo vstop v morje, saj prenamnožene alge na koži lahko povzročijo draženje.
5: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
4: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
1: Sveže, hitro, prometno.
8: Tako je, z vami smo tudi na poti in trenutno na Gorenjskem potekajo zastoji na avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Ljubljana Brod v smeri Ljubljane v dolžini 3 km ter zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 4 km. Promet je povečan tudi na cestah proti mestnim središčem. Zdaj pa tole. Dele na cestah potekajo na avtocesti pri priključku Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora izvoza v obe smeri. To beremo vsak dan in jaz se peljem v Kranjsko Goro in grem na mejo. Jaz sem vas klicala pol, da paste, kje te šli. Tako da, tudi kukaj sem enkrat cel dan napovedvala radar.
9: Pa se
8: in sem potem tak. Jaz padla na ta radar. Ja, cesta, čaki, nisem še konc. Cesta je zaprta med Podblico in Lajšami na relaciji Rudno Kropa do 15. junija. Uradni obvoz vodi po cestah Železniki Škofja Loka Kranj Naklo Kropa in obratno ter skozi naselje Skaručna na relaciji Vodice Ljubljana Šmartno do 31. augusta z urejenimi obvozi za osebna in tovorna vozila. Varno vožno in srečno pot, zdaj sem pa konc, povej, kaj shotel dodat.
9: Noč.
1: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lopi.
8: No, zdaj pa le kaj povej.
9: Pa bom povedal, no, pa dobro jutro, 3 minutke je čez 7, ko temperature poskočijo, Gorenjska ponuja kar nekaj top kotičkov za osvežitev. Kje to je povedal v nadaljevanju, tudi pokličeva nekoga, ne, oziroma izbereva najbolj kosobrinov trenutek na 30, 200, 120, napište, koga bi vzel sabo v Kranjsko Goro in se sladkali.
8: Gre to za torej nagradno igro, če še ne veste, kaj se igramo, boste izvedeli prav tako. V nadaljevanju bodite v najni družbi, dobro jutro. Toto Kotunjo začenja tole uro našega druženja, 5 čez 7.

0: Tabu in divje 12 minut je čez sedmo. Upam, da ne bo pri vas v službi danes preveč divje, da vas ne čaka preveč dela in da šef ne bo preveč zoparen. Sodelavci pa upam, da bojo naredili kaj na mesto vas, ti da ni zvoli.
1: Seveda. Ja, lej, glede na to, da grejo temperature gor in da je danes še zadnji dan, preden pade dež, greva zdaj mal pogledat, kaj Gorenjska ponuja, kar nekaj toplih kotičkov za osvežitev. Recimo.
0: Toplih kotičkov za... Ne, sej vroče zuni, dajmo iti pol na tople kotičke. Top dajmo kotičkov. V savne naštev.
1: Ja, vse savne, torej.
0: Ne,
1: klasika, ja. Najbolj znana, Blejsko jezero, pa potem raj za ljubitelje narave, Bohinjsko jezero, sicer jaz na vašem mestu zdaj še ne bi skočil noter, ker je res mrzlo. Trbojsko jezero, priljubljeno za sprehode, poletno osvežitev, tudi jagode so tam zelo znane, ne? Pa Šopčev bajer pri Lescah, super za družine, in pa Kreda pri Kranju, to je pa tak skrit poletni potiček,
0: kotiček,
1: kizna voda, ja. In znana tudi po Gorenjskem morju.
0: Imaš še ti kakšen svoj skrit kotiček, kjer je senc?
1: Imam, ampak jih pa ne bom delil naprej, ker pol ne bo več skrit.
0: Ok, pol pa ne. Lahko pa jaz ne skrijem, ampak odkrijem, da bodo z nami v nadaljevanju Backstreet Boysi Quit playing Games 13:07. Skupina, katerih posterjo so pri meni visel po celi sobi. Tilen Kimaš.
1: Ja.
0: To se ne vidi na radiju.
1: A ja,
0: super. Ja, fajn.
1: Super, fajn.

0: 19 minut čez sedmo je dobrodošli in dobro jutro. Sašo in Tilen sva v vaši družbi 26. maja v Gorenjskem
1: jutro.
0: Željko Joksimović bo z nami v nadaljevanju svojo Lane moje. Vas pa vabimo, da seveda preverite našo socialno omrežjo, kjer najdete vse dogajanje prejšnjega tedna, kjer smo se imeli res fantastično na karavani. Tilen, če bi mogel izpostaviti en trenutek, kjer ti bil najbolj simpatičen?
1: Ko je prišel Žan Serčič in odpel svoj nov duet, oziroma kul je bilo všeč, ker so vsi povedali nekaj ekskluzivnega, pa imeli smo pred premiere,
0: ja,
1: pa
0: res
1: smo premiere, pa, tako, pa dobili smo za lučke nastopajoče, marsikaj se je zgodilo.
0: Ne? Ja, zelo so bili odprti in željni deliti informacije z nami, no Bejzles pa celo potrdili, da bodo z nami na prižigu lučko Kranjo.
2: Mi imamo vsako leto prižig lučk, ne, v Kranju. Kakšna je možnost, da vas povabim, da ste nekaj

0: No, pa zdaj ste posneli tudi himno, ne?
1: Ja. A da najdem tisto himno, ali
0: ja,
1: kaj?
0: Ja, ne vem, lahko
1: ne vem, če lahko hiter najdem. A imamo to, kje? Nek imamo, ne?
0: Verjetno nek je spravljen.
1: Verjetno je nek je spravljeno.
0: Če ne po nadaljevanju, no.
1: Tako, tako, ja, himna je, verjetno jo bomo zapeli tudi na lučkah, a ne?
0: Siguram.
1: Gledam tlele noter po mapci, pa ni. V glavnem, mi vam želimo en lep uspešen dan, bodite in ostanite v naši družbi. Je res, da je tukaj čas za poletne himne in hite, a vseeno ena tale je že pasala božična novoletna, ki je potizala to, kako se bomo imeli v decembru. In potizala to, da mi že gledamo naprej.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: A poznaš tisto v športnem centru Gražca?
5: Za kolo, za bicikl dobiš vsak artikel. Za bicikl, za kolo dobiš artiklo ohoho.
4: In za vse ostale športe, najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center. V Naklem in na gražca.si.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
13: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na upravni enoti Kran do 19. junija deluje Zvem Digitočka. Ob ponedeljkih in torkih je odprta od 8. do 14. ob sredah od 11. do 17. ter ob petkih od 8. do 13. ure. Na Zvem Digitočki svetovalci obiskovalcem upravne enote ponudijo vse potrebne informacije in pomoč pri vzpostavitvi dostopa do portala Zvem, kjer lahko pacienti pregledajo svoje izvide, recepte, napotnice, termine pregledov ter izdane bolniške liste. Prav tako lahko starši dostopajo do podatkov svojih otrok, mlajših od 15 let. Po novem se bodo lahko pacienti prek Zvem tudi naročali k svojemu zdravniku. Po novi ureditvi parkirnega režima pred zdravstvenim domom na Bledu, ki jasno določa parkirna mesta za osebje in dežurne službe, so parkirišča za paciente vedno na voljo. Ob prihodu je treba označiti čas prihoda s parkirno uro oziroma z zapisom na list papirja, saj je parkiranje na voljo za omejeni čas 2 ur. Parkirna mesta pred domom so namenjena izključno pacientom, zato blejski redarji izvajajo redne nadzore. Parkirni režim pred zdravstvenim domom je že več let urejen z jasno prometno signalizacijo in časovno omejitvijo parkiranja 2 ur. Pacienti morajo na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda, po izteku dovoljenega časa pa vozilo odpeljati. Čas prihoda lahko označijo s parkirno uro ali zapisom na list papirja, pomembno pa je, da je čas prihoda jasno viden. V sodelovanju z vodstvom zdravstvenega doma ter občinskim redarstvom je občina Bled dodatno uredila cestno signalizacijo in postavila označevalne table, ki razmejujejo parkirna mesta za paciente ter mesta za zaposlene oziroma dežurne službe. Z uvedbo novega parkirnega režima občinski inšpektorat in redarstvo izvaja dosledne in poostrene kontrole spoštovanja prometne ureditve. In kot dodajajo, opažanja na terenu potrjujejo, da so parkirna mesta za paciente po novi ureditvi stalno dostopna.
15: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
16: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
18: Radio Kran. Gorenjski radio. Sveže, hitro, prometno.
19: Z vami prvi na poti, 4 minutke čez pol osmo, trenutno na Gorenjskem potekajo zastoji na cesti Polica proti Kranju v dolžini 1 km in sicer območje zastojev proti Ljubljani med priključkom Brniki in Ljubljana Brod v dolžini 12 km zamudo 6 minut. Pred Karavankam oziroma predorom Karavanke v smeri Avstrije zastoj tovornih vozil v dolžini 4 km. Dele na cestah potekajo pri priključku Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora. Cesta pa je zaprta tudi na relaciji Rudno Kropa med odcepoma za Podbljanje in Lajše do 15. junija. Obvoz je urejen preko železnikov Škofje Loke Kranja in Nakla. Zaprta je tudi regionalna cesta Vodice Ljubljana Šmartno skozi Skaručno do 31. avgusta. Obvoz osebna vozila in tovorna do 7 ton in pol je urejen preko Smlednika Medvod in Ljubljana Šentvid. Za tovorna nad 7 ton in pol pa po avtocesti med priključkoma Vodice in Ljubljana Šentvid. Varno in srečno, kjerkoli že ste.
18: Za dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro. In tvoje najljubše hite.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Marques in Vajamo s kompanjerom. Eno lepo dobro jutro, 19 minut še manjka do 8. V nadaljevanju bo čas za nekaj odličnih ritmov. Saj smo radio, ne?
1: Ja,
0: še prej pa za nagradno igro. Velika spomladanska družinska zgodba je tukaj in mi jo imamo in peljemo z vami ta teden, vsak dan od ponedeljka do petka. Lahko dobite sladico in pa pijačo za dve osebi. Kar dva nagrajenca v jutru dobimo, vaša edina naloga pa je, da pošljete v bistvu SMS na 0030 220 in poveste, koga bi povabili v Brunarico Kosobrin. Brunarica Kosobrin je v bistvu tist trenutek, kjer se imate lahko res fantastično. Oni poskrbijo za žure, recimo, ko je Planica, smo mi tam žurali, ko je Pokal Vitran, smo mi tam žurali, pa še kaj vmes, ko je karavana, smo jedli tam. V glavnem, krasen kotiček, kamor greš lahko ali z družino, ali s prijatelji, ali žurat, ali sam, ali kokrkol. Tam je vedno res fantastična energija. V bistvu je tak lep 10-minutni sprehod iz centra Kranjske Gore, mislim, lahko se parkira tudi pri njih, da se razumemo. Avtohton, tak lesen ambient, mize na prostem, ko je sonce in v paviljonu, ko je dež, zato lepo povabljeni tudi, ko je slabo vreme, tako da tudi po zimi, mi smo eno novo leto tam praznovali.
1: A se ga spomniš?
0: Seveda se ga spomnim, z otroki smo bili, pa prosim, če je to informacija pa podatek. No, lepo je vidno tudi z glavne regionalne ceste, dostopno s kolesom ali pa avtomobilom in dostopno tudi gibalno oviranim o poti, ko se vračate z izleta. No, stavijo na okuse naših babic, torej imajo edino žlico, joto, ričet, gola, žobara, žganci, kislo mleko. Osnova vseh teh jedi je čebula, zato je pri Kosobrinu res veliko porabijo. Friteze tam ni, imajo pa domače sladice. Kaj smo mi jedli za sladice? Zdaj v Kranjskem.
1: O, štrukelčke.
0: Ja, mi smo jedli štrukelčke, imajo pa borovničev štrudel, štrukle, domač sladoled z bučnim oljem, v glavnem ni, da ni najboljše palačinke, ker jih pečejo sproti, ma dej, sploh brez veze, da naštevam. Pejte tja in pejte na naš račun, zakaj pa ne. Torej, napišite na 0030 220, torej v obliki SMS-a, koga bi povabili v Kosobrina in zakaj si ta oseba zasluži
1: vaš čas. Jaz mislim, da bi mogel biti jaz njihov prepoznavni obraz in imeti to življenjsko brezplačno hrano tam, ker je tuk dobra. Jaz pa zgledam pač kot Kosobrin.
0: In ponudba se kar dela. Mojca, če poslušaš, evo.
1: Mojca!

0: Harry Sizak, Wicked Game, dobro jutro, dobrodošli v naši družbi. Gorenjsko jutro je z vami sva Tilen in Saša in 8 minut še manjka, ura bo 8. Uživajte z nami še naprej. Še vedno pa vabiva na seveda v Kosobrina, v Brunarico Kosobrin, v Kranjsko Goro. Skupaj z nami boste tja odšli brezplačno, za vas imamo sladico in pijačo. Krasne njihove sladice si boste lahko privoščili. Imajo, kaj sem že rekla, boroničev štrudel, štrukle, domač sladoled z bučnim oljem, da ne omenim tudi tega, da imajo najboljše palačinke, ker jih pečajo sproti in vse to za vas. Verjamem, da boste šli na sladico in da če boste šli prvič tja, da ne boste odšli zadnjič. Vaša edina naloga je, da pošljete SMS na 030-220 in potem čakate, da midva pokličeva kar dva v tem jutru in vas nagradimo.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj Tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
2: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
3: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
2: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju, Kalipso na odru, srečelov v akciji. Vstopnine ni.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Radio Kran tudi na spletu. www.radio-kran.si. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Boris Dragović, željo moja, ura je 8, dobro jutro.
1: Jutro na Radiju Kran, pokrovitelj.
2: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro voščim Darja Štraustisu. O polnoči so se znova spremenile cene goriv. Bencin se je podražil za pol centa, kar pri polnem 50-litrskem tanku goriva nanese 0,25 evra več. Cena dizla medtem ostaja. Nekoliko cenejše je kurilno olje in sicer za 0,3 centa. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade pa se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila od tožbe proti Izraelu. Golob je zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju aktualne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. Znana švedska trgovina s pohištvom pa je kupcem čisto zares ponudila lizike z okusom svojih kultnih mesnih kroglic. Nenavadna ideja se je sprva rodila kot prvoaprilska šala, je tako navdušila proizvajalce sladkari, da so jo spremenili v resničnost. Kupci lahko tako v veleblagovnicah ponovem poskusijo omejeno serijo veganskih lizik s slanim okusom po mesni specialiteti, ki med obiskovalci že dviguje veliko prahu in radovednosti.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko.
6: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, to smo mi, 4 minutke čez 8. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na razcepu Gabr, ki smeri Sežane. Previdno, da ne pride do naleta na gorenjski avtocesti A2 od Vodic proti ljubljanski obvoznici, seveda že prihaja do zastojev pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica ter na cestah Velika Pirešica, Žalec, Laško, Celje, Novo mesto in pa Polica, Kran, Vrhnika, Brezovica, Domžale, Šentjakob, Križmoste, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob, a ni lažje, da rečem, posod se stoji, pa počas gre.
6: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Notri.
0: Tukaj sva v vaši družbi, vse tja do 10. ure bo temu tako, če ste doma v službi ali na poti. V nadaljevanju torej gremo v Kosobrina na 030-220, pošljite SMS, koga bi vi tja peljali in zakaj, torej Brunarica Kosobrin v Kranjski Gori. Hkrati pa bomo pogledali, kje na Bledu lahko uživate, kaj je novega, kaj pripravljajo zdaj to krasno vreme. Mislim, da bo Bled pokal po šivih, ker je tudi sam Bled krasen.
7: Ja, draga.
0: Imaš zadno.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam. A si ti upaš?
1: Upam si vse in upam si tudi napisati SMS na 30, 200, 120 in upam, da osvojim Kosobrinov trenutek oziroma trenutek, ko si prvošte lahko nekaj sladkega, nekaj za podzob.
0: In upam, da ti veš, da ti ne moreš sodelovati, da lahko sodelujejo le naši poslušalci. Ne vem, če veš, če ne smiš, ker imaš telefon v roki in mislim, da si ti mislil, jaz si res upam in zdaj bom tole poslal. Ne boš. V glavnem, nič 3, nič 200, 120 je naša telefonska številka, kamor pošljete SMS in napišete, s kom bi uživali v Kranjski Gori, v Kosobrinu oziroma v Brunarici Kosobrin, mi pa vam podelimo sladico in pijačo za dve osebi, kjer boste se imeli res fantastično. Tam je tista ta prava energija, kadar človek gre v Kranjsko Goro, ne more mimo njih.
1: Ja, in prav je tako, ker so res dobri. Zanička smo bili v Kranjski Gori z našo karavano. So rekli, kosilo bo prišlo malo kasneje. Zakaj? Zato, ker so še pekli svež kruh. In to je bilo najbolj vrednih 20 minut čakanja na svetu, ker to je tako dobro. In tudi golaš, recimo
0: golaš,
1: jaz golaš enkrat na leto. Ja. In to je pri Kosobrinu v Kranjski Gori.
0: In štrukli so bili fantastični. Oh, ja. Tam bilo še, pa še, pa še, pa še. Jaz sem 2 kile gor dobila zdaj.
1: Od Kosobrina?
0: ne, od te karavane, pa tega le vikenda, pa tako naprej. V glavnem, en lep 10-minutni sprehod iz centra Kranjske Gore vas čaka, če greste proti Brunarici Kosobrin, seveda lahko parkirate tudi tam. Pod smučiščem Brsnina, ko je zima, imajo pa smučišče, od letos naprej pa je tam nov bike park, ko je seveda poletje, boste lahko kolesarili. Za otroke lušten fino uživajo med tem, ko vi spijete v miru še kakšen deci ali pa eno kavico. Majo jedino žlico, jota, ričet, golaž, obara, žganci, kislo mleko, osnova vseh teh jedi pa je čebula, zato pri Kosobrinu res veliko čebule tudi porabijo. Kar je pa še najbolj zanimivo je pa to, da friteze ni.
1: Ni.
0: Nema pohančka, pa tako naprej tisto, kar lahko posod dobiš, ampak sveže tako, ka more biti.

0: Tole je bila ena in edina plastična lutka, Šer. 19 minut je čez 8, lepo pozdravljeni.
1: Dobri,
0: gremo proti Bledu. Blaž Weber, direktor turizma Bled, bo malo več povedal o tem, katere so najbolj atraktivne lokacije, turistične pravzaprav lokacije. Če ne vidim, a lahko povem? Ne, a lahko povem?
1: Turistične destinacije?
0: Ne, a veš kaj, ne, lej, tam le piše, ampak jaz ne vidim do tja turistične novosti v tem letu. Ne vidim. Premečkanje tole.
2: Dejansko smo res izredno veseli, da se je ponovno obudila in pa posem prenovila točka na Homu, to je vhod v Vindgar za blejske strani. Ja. Izredno lepa lokacija. Moram reči, da smo res pogrešali to točko v s tako ponudbo in pa s takmo šarmom, ki ima zdaj, tako da vsi ljubno vabljeni z bližnje in daljne okolice, tudi enodnevni obiskovalci, da pridete in se res naužite, bom rekel, lepote in pa nove ponudbe, ki od 1. maja nekako tam gor tudi je. Potem seveda ne smemo tukaj pozabiti na odprtje Mrakove domačije. Projekt, ki ga je Zavod za kulturo dejansko v letošnjem letu realiziral in bo se, kakor bom rekel, kar obogatil našo kulturno ponudbo. Pa potem, da ne naštijem vseh stvari, ki smo jih v letošnjem letu nagradili in nadgradili na področju trajnostne mobilnosti, prireditev skozi celo leto, od 26. začnemo z poletjem, blejskim poletjem, ki bo letos trajal do 15. septembra. Ja. Vsekakor pa največji dogodek v letošnjem letu, svetovno prvenstvo v veslanju. Gostimo več kot 4000 tekmovalcev z celega sveta med 9. in pa 13. septembrom. Tako da Bled je destinacija 365 dni v letu in verjamemo, da kadarkoli pridete, lahko res
0: uživate.
2: Se ne užijete tega, po čemer dejansko hrepenice v svet.
0: In če bi

0: Da, Daniel Powter, Bad Day, naj danes ne bo slab dan. Če vas pa mika, da bi bili v tem mudu, moš pa sam sebe prepričati, da to tako ni potrebe potem.
1: V kakšnem mudu? Slabem?
0: Tem bad day. Ne more biti bad day, če je sonce, tork je že tukaj, zakaj bi bili slabe volje?
1: Zato, ponedeljk smo dali pa tako že čest, so bili pa včeraj vsi, ko se rečem, lepše povedano, taki...
0: A res, na strani?
1: Živčni.
0: A res?
1: Živčni, ja.
0: Ne, jaz
1: ja.
0: Pa nimam občutka.
1: A ja, no pa sva bila očitno
0: v drugih krogih sva se krogih, gibala.
1: Ja,
0: ej, daj pa poveda to, kar sva se izven etra pogovarjala, mi imamo mnogo sodelavca, ne?
1: Ja.
0: Danes.
1: Sam se ga ne smeš dotikati prav preveč.
0: Ker zbode.
1: Ja, ja pa tak počasen je, kako večina ljudi tukaj. Tako da,
0: no,
1: bo pasal naš kolektiv.
0: Ježek je bil danes ja. Zutri, no, tlele, ne v studiju, pa ne, tle, od zuni, ne? Na travi. Tak, pa zelo debelkan.
1: Boš pokazala video.
0: Bom pokazala video, boš objavil video
1: bom
0: tega
1: video,
0: našega
1: Ježka.
0: Počasnega sodelovca, ki zbode. Billy Joe v nadaljevanju naši družbi, pa Cukero in Paul Young Sense na Dona, še prej pa preverimo, kaj je novega po Gorenski minutkam pred pol devetojem.
2: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kubo Golf Smlednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si. Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
8: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj naproša vse lastnike psov k doslednemu pobiranju pasjih iztrebkov na javnih površinah. Skrb za psa, kot poudarjajo, pomeni tudi odgovornost do skupnega prostora. Nepobrani pasji iztrebki niso le estetska težava, temveč predstavljajo tudi higiensko in zdravstveno tveganje ter zmanjšujejo kakovost bivanja v skupnem okolju. Čisto, urejeno in prijetno mesto pa je skupna odgovornost vseh občank in občanov. Zato poudarjajo, da so lastniki psov dolžni imeti pri sebi ustrezne vrečke za pobiranje iztrebkov, pasje iztrebke takoj pobrati, odpadke pa odložiti v zato namenjene koše za pasje iztrebke ali v koše za mešane komunalne odpadke. V primeru kršitev so predvidene tudi sankcije skladno z veljavno zakonodajo. In kot še dodajajo, na mestni občini Kranj z odgovornim ravnanjem lahko skupaj prispevamo k bolj čistemu, varnemu in prijetnemu okolju za vse občane. Iz Kranja pa se selimo še v Naklo. V občini Naklo se soočajo s težavami pri nepravilnem odlaganju odpadkov na ekoloških otokih. Več in podrobneje o tem pa župan občine Naklo, Ivan Meglič.
11: Težave se pojavljajo vse skozi z temi ekološkimi otoki, kjer ljudje mečken zelo rabljajo to zadevo. Predvsem bi upozoril tukaj na zabojnike za odpadno jedilno olje. Zelo pogosto se nam dogaja, da se v tem olju znajde tudi strojno olje, obmenjavi pri avtomobilih, kosilnicah in to seveda potem povzroči onesnaženje vse vsebine v teh zabojnikih in to pomeni seveda, da je treba stvar zavreči in imamo velike stroške potem s čiščenjem. Nekak bi naslovil na občanke in občane prošlo, da tisti, ki uporabljajo te zabojnike, naj res noter odlagajo stvari, čemu je namenjen. V sprotnem primeru bo najbrž treba te zabojnike odstraniti.
12: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
13: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Sukero in Paul Young, Senca una dona, 20 minut še manjka, ura bo 9, dobrodošli v naši družbi, v Gorenjskem jutru, z vami sva Tilen in Saša.
1: Res je, in danes se bo segrelo še bolj kot že je, do 33.
0: Ulala.
1: Ja, do 33, mokre majčke in dekolteji so spet. Kam zdaj iti na Gorenjskem, ne, ka takole temperature poskočijo, Blejsko jezero je itak številka, ko se dviga, tako, Blejsko jezero number one, najbolj znana klasika, pa Bohinjsko jezero itak, Trbojsko jezero, tega malo manj ljudi poznajo, ampak je super, ne, sploh zaradi, če imate radi jagode, tam brez tega ne gre, pa Zbiljsko, pa Šopčev bajer pri Lasah, in pa tudi Kreda, to je pa nek Prkranski gor, jaz še nisem bil, ampak vsi
0: sem jaz del, da nisi bil, ko si rekel, to je pa tam nek.
1: Ne, ba je noro lepa voda, turkizna, kao neko Gorenjsko morje, ampak ne vem, kako je tam. Tako da, če je kdo že tam bil?
0: Lahko sporočim.
1: Ja.
0: Lahko pa ti poveš, kje imaš kakšen tak skriven kotiček, kjer je senčka in prijetna temperatura.
1: V Kranjski Goru je recimo Prko Subrinu. Tam je senčka, je lušten, dobra hrana in če hoče tudi iti tja, ne, niš 30, 200, 120, napište sam, s kom bi šli tja in vas peljemo.
0: Dobar si to povezu, vse skupaj, te pa dela tale hrček dons. Goran Karan, kada zaspo Anželi v vaši družbi, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Športaš. Nekaj streseš v usta. Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Pesmi z dušo. V gorenskem jutru. Polnem tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritike opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. No, danes pa naj bi bila znana kazen za napad s smrtnim izidom v Novem mestu. Na novomeškem okrožnem sodišču se danes nadaljuje postopek proti Samirju Šiliču, obtoženemu lanske povzročitve smrti 48-letnega domačina Aleša Šutarja. Ker je obtoženi s tožilstvom že podpisal sporazum o priznanju krivde, sodišče danes predvidoma že izreče zaporno kazen. Tragični dogodek pred enim izmed lokalov je lani sprožil ogromne napetosti v regiji in proteste približno 10.000 ljudi. Italijanski raziskovalci z univerze v Pisi pa preučujejo, kako močno nas lahko očarajo umetniška dela. Za svojo študijo o čustvenih odzivih na slikarstvo iščejo polnoletne prostovoljce, ki si bodo ogledovali slike in odgovarjali na kratka vprašanja. Za sodelovanje ne potrebujete nikakršnega znanja o zgodovini umetnosti, saj znanstvenika zanima povsem iskren odziv običajnih ljudi ob reševanju preproste računalniške naloge.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Previdno, počasi in strpno, kjerkoli že ste, če na poti opazite kaj posebnega, to nam sporočite na 08-22-55. Sicer pa seveda gost promet za stoji na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici.
0: Z vami se prebujata Saša Zadnik Trelih in Tilen Lotrič.
7: Tukaj sva in še to uro ostajava v vaši družbi. Lepo pozdravljeni. 4 minutke so čez deveto. V nadaljevanju kličeva. Nekdo bo šel v prekrasno Kranjsko goro, Sansko Kranjsko, v Kosobrina, Brunarico Kosobrin, kjer bo dobil tisto, kjer pol brbončice rečejo sam hvala. A sem dobro rekla?
8: Dobro si rekla.
7: Zakaj si ti?
8: Sanska gora.
7: Sanska Kranjska? Ja.

0: 14 minut je čez 9, lepo pozdravljena, draga Gorenjska. Dobre in jutra. Seveda vsi, ki ste danes v najini družbi, stilno bova vse tja do 10 še z vami. In nekdo bo šel in naju zagotovo ne bo povabil v Kranjsko goro, mojo sansko Kranjsko in pa v Brunarico Kosobrin. Zdaj že zvoni, da vidimo, kdo to je. Ulica Nori.
1: Kdo je na drugi strani?
2: Tatjana.
1: Tatjana, dejte mi nekaj povedati. Koliko imate vi kolegic?
2: Dve dobre.
1: Dve dobri, kar je glih super, da jih odpeljete na nekaj sladkega. In kratkega.
0: In kratkega, tako.
1: A imate radi Kranjsko goro?
2: A se vede, brez skrbi.
1: Kdaj ste bili zadnjič tam?
2: Zdaj lepo zim, smo šli za gledati lučke pa tole.
1: No, pa bo pa zdaj lepo let, boljši termin za obiskat Kranjsko goro.
0: Zakaj tudi, boljši? Vse oba termina sta krasna.
2: Oba sta dobra, ja.
0: Ja, seveda.
1: No, tako da, evo, v Kosobrin boste šli, dobili ste ravno kar dve sladički in nekaj za popit.
0: Tako.
2: Čudovito.
0: A ste v Kosobrinu že kdaj bili?
2: Ne.
0: Ne še?
2: Ne še.
0: Ma doniš, da mi javite pol, kako ste se imeli, ker vam jaz obred povem, da je tam fantastično, je prav?
2: Seveda.
0: Ok, krasno.
2: No, krasno. Maži,
0: lepo bote, hvala lepa. Srečno živjo.
2: Hvala lep dan.
0: Adio. Ja, tale teden bo takole potekal, razveselili vas bomo in tudi o tem jutro še nekoga, nič tri, nič 200, 120, če bi radi šli v Kosobrina brezplačno, potem nam sporočite, koga bi vzeli s seboj, hkrati pa tudi jutri, ko je sreda jutra, ne?
1: Sredo,
0: četrtek in v petek nekoga razveselimo, ampak v petek je pa grande finale, a ne? Ko bomo pač podelili tudi glavno nagrado, kosilo za 4 osebe, z vključeno pijačo, tako da ne čakati zdaj do petka, ker vsi, ki pišete, sodelujete tudi za petkovo nagrado. Mm-hmm. Tako da, že zdaj se potrute, tudi za tole pijačko pa tako. Kaj imaš ti najraje v Kosobrinu?
1: Štrukalčke,
0: dobro. Privoščimo si dobro glasbo in če imate ravno odmor v službi, dober tek. 16 minut čez 9 je. To še Projski bo z nami. Tilem bo pa pel iz Venetra, ne?
1: O ja.
0: O ja.
1: Još i danas zamiriš i treš. Ja.
0: O ja. O ja.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: CCR Proud Mary v naši družbi, ko 4 minutke, točno 4 še manjkajo do pol 10. ure. Stilnom sva z vami še pol ure, ostaja pa vaša družba, kjerkoli že ste, z nami pa bo tudi tale. Toni Cetinski in Blago onom, ko te ima, Tilen, Blagor men, ker te imam.
1: Ja, enako.
0: Oh, sem čakala, ja, už rekel, ali ne. In Blagor, seveda nama, ker imava vas, dragi poslušalci. Uživajte.
2: A poznaš tisto v športnem centru Gražca?
3: Za kolo, za bicikel, dobi.

0: dobiš artiklo ohoho.
1: In za vse ostale športe, najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center v Naklem in na grazca.si.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: GB Leasing.
4: V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju, Kalipso na odru, srečelov v akciji. Vstopnine ni.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
9: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Znova lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Ta petek bo na nogometnem igrišču pod Farovžem v Podbrezjah že 14. dobrodelna nogometna tekma med člani slovenske hokejske reprezentance in člani FC Podbrezje. Udeležbo na tekmi, ki bo tudi letos imela dobrodelni namen in sicer pomoč paraplavalcem plavalnega kluba Radovljica, so že potrdili hokejisti na čelu z Rokom Tičarjem. Hokejisti se vsako leto tudi vključijo v dobrodelno akcijo. Pred 12 leti so štirje hokejisti, Žiga Jeglič, Boštjan Goličič, Andrej Tavželj in Robert Sabolič podarili svoje podpisane reprezentančne drese paraolimpijcu Darku Đuriču, ki je takrat zbiral denar za nove bionske proteze, za katere je bilo potrebno plačati več kot 80 000 evrov. Naslednja leta so zbrani denar od hokejskih dresov namenili invalidom paraplegikom, invalidom s cerebralno paralizo, z epilepsijo, z ALS-jem, pa tudi domačemu društvu Rdečega križa za posameznike, ki so se znašli na socialnem robu. Letos bodo sredstva zbrali z izkupička dobrodelne dražbe reprezentančnega dresa Matica Podlipnika s podpisi hokejistov. Temu znesku bodo dodali še izkupiček paraolimpica slepega maratonca Sandija Novaka, ki bo v odmoru izvajal penale vratarju hokejske reprezentance in domačega moštva. Tudi letos se bo dobrodelnosti pridružil paraolimpijec, plavalec Darko Đurič, vzornik radovljiških paraplavalcev, ki jih vodi Ana Vidic. Po nogometni tekmi se bodo člani domačega društva, donatorji, sponzori in seveda tudi navijači lahko ob pestri kulinarični ponudbi mesarstva Tišler, mojstric peke, podbreške potice in pa tudi glasbeni spremljavi podružili s hokejisti državne reprezentance. Že 14. torej tradicionalna nogometna tekma med FC Podbrezje in hokejsko reprezentanco Slovenije bo na nogometnem igrišču pod Farovžem v petek, vse skupaj pa se bo pričelo ob 17. uri.
11: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
12: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Dobrih 20, če manjka ura bo 10, Saša in Tilen sva z vami in počasi zaključujeva tole jutro v vaši družbi, kjer je bilo fantastično, super, fino, fajn. Jutri ponovimo, sicer jutri si z Urškom.
1: Ja, tudi bo super družba, super,
0: o,
1: fino,
0: Marija,
1: fajn.
0: O, Marija, reč, da ne, a ne, kaj?
1: Ja, ne, tako se mislo, dobra glasba, pa to, ja, pa to, nagrade, pa vse se bo zgodilo.
0: Nagrade pa bojo, ja, v Kosobrine vas bomo prav tako peljali, sodelujte, napišite, tudi v tem trenutku že lahko napišete na nič, tri, nič, 200, 120, koga bi peljali na eno zaston malico Sobrina in ta pripada potem prav vam. Mejte lep torek, 26. maja, uživajte.
2: Najboljši miks hitov za tvoj

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kubo Golf Smlednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Nova koalicija z razvojno kapico zvišuje plače najbogatejšim. Slovenija bo z novim interventnim zakonom kmalo dobila tako imenovano razvojno kapico, ki bo močno razbremenila najvišje plače v državi. Ukrep prinaša prekinitev plačevanja socialnih prispevkov nad mejo 7500 evrov bruto, kar bo v žepih najbolje plačanih strokovnjakov pustilo precej višje zneske. Medtem ko delavci na minimalni plači s tem ukrepom ne dobijo ničesar, strokovnjaki že opozarjajo na večmilijonsko luknjo v zdravstveni in pokojninski blagajni. Zapanatuje, ameriške sile so ponoči izvedle silovite letalske napade na cilje na jugu Irana. Iz ameriškega centralnega poveljstva sporočajo, da so v obrambni akciji uničili raketne strelišča in ladje, ki so polagale morske mine, pri čemer so umrli 4 iranski vojaški stražarji. Do vojaškega udara prihaja sredi uradnega premirja in mirovnih pogajanj v Katarju, pa tudi ravno v času vrhunca množičnega muslimanskega romanja v Meki. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je medtem ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način brez ovir in brez pristojbin. Združene države Amerike pa se soočajo z drastičnim upadom tujih gostov, ki državi prinaša več kot 7 milijard evrov izgube. Novi podatki Svetovnega sveta za potovanje in turizem kažejo, da je Amerika lani obiskalo kar 4 milijone manj ljudi kot leto prej. Medtem ko svetovni turizem raste, se popotniki, predvsem iz Kanade in Evrope, ZDA izogibajo zaradi ostre politične retorike Donalda Trumpa ter visokih vizumskih taks.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce, kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe, nekoliko se bo od severa ohladilo.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
6: Ja, lep dober dan z Radia Kranj, 3 minute čez 10 je in pa piše se torek 26. maj, sredi delovnega dopoldneva smo, upam, da delo gre in da teče in da se odvija. Ne pozabite, da bo danes kar malce vroče, tako da če ste šli v dolgih hlačah in rokavih v službo, dvomim, da boste tudi taki šli domov.
0: Info točka.
6: Ja, če že govorimo o vremenu, v Kranju bo danes do 30 stopinj, taka je vremenska napoved. Nekaj o tem bomo rekli tudi v nadaljevanju infotočke, ko bomo seveda opozorili, da je v vročih dneh treba poskrbeti seveda tudi za hišne ljubljenčke, kajti njim je zelo vroče takrat, ko nam mogoče ni, ker se lahko mi umaknemo, ohladimo pod klimo, oni pa malce težje. Prejšnji teden smo obiskali pet gorenskih krajev, namreč našo karavano Radia Kranj smo ponovno zapeljali. Ustavili smo se torej v 5 krajih, nekatere župane smo povprašali tudi to, ali bodo jeseni ponovno kandidirali za to funkcijo. Več o tem tudi v nadaljevanju in pa na Bledu bo septembra potekalo neuradno svetovno prvenstvo v veslanju za veterane. Če so veterani tudi tako dobri, kot so bili nekoč tekmovalci, bomo izvedeli v nadaljevanju, najprej pa malce glasbe iz 80-ih najprej. Tole je Hathaway, What is Love?

0: Hathaway, What is Love, Radio Kran poslušate na poti, v službi, doma, zunaj, pred hišo ali na balkonu, kjerkoli že. Dobar dan, 9.60 je tole je infotočka. Prejšnji teden, če ste nas poslušali, ste se naposlušali naše karavane, namreč vsak dan smo bili v drugem kraju. Z našim mobilnim studijem smo potovali po Gorenjski, obiskali smo Naklo, Bled, Tržič, Kranjsko Goro in pa Medvode in se družili z vami in seveda v vsakem kraju smo pozdravili tudi župana oziroma županjo. Sploh, ker letos potekajo tudi lokalne volitve, smo jih med drugim vprašali tudi, ali razmišljajo, da bi novembra, ko bodo zopet potekale lokalne volitve, to bo tretji vikend v novembru, ali bodo zopet kandidirali za to funkcijo oziroma ali že razmišljajo. Čeprav je do tja še slabe pol leta, ampak vseeno, pol leta je hitro mimo, saj veste tisti, ki imate naprimer majhne otroke. Poglejmo, najprej smo v ponedeljek obiskali Naklo. Najprej smo župana Ivana Megliča seveda takoj povprašali, ali bo novembra ponovno kandidiral.
1: Da me ljudje k temu nagovarjajo, da se še čisto za to nisem odločil, ampak jaz bom rekel, nikoli ne reci.
0: Zdaj, kaj je mislil s tem, ne vemo, ampak bo pa hitro jasno, kaj ti tedni in meseci tečejo, tako da glede Nakla še ni čisto jasno, ali bo župan Ivan Meglič ponovno kandidiral. Potem smo obiskali Bled, tam županuje župan Anton Mežan, ki je odgovoril takole.
2: Razmišljam niti ne, ampak sem že kar odločen, tako da ja, bom kandidiral. To sem nekako napovedal že v začetku mojega prvega mandata, da si želim z ekipo oddelati dva mandata, vkolikor bi šlo vse po sreči največ tri.
0: No, takle je bil odziv blejskega župana Antona Mežana na odgovor oziroma na vprašanje, ali boste novembra ponovno kandidirali za župana. Obiskali smo tudi Kranjsko Goro, tam pa županuje gospa Henrika Zupan, ena izmed manj kot 30 župani v celotni Sloveniji in seveda smo ji postavili enako vprašanje. Tole je njen kratek in jedrnat odgovor.
3: Moram reči, da delam tako, da bom lahko mandat tudi nadaljevala.
0: Lepo. Tako kot odgovori prava dama. Tole je bilo nekaj izjav županje in županov iz krajev, ki smo jih prejšnji teden obiskali z našo karavano. V nadaljevanju pa pogled proti termometrom in današnjim dnem ter seveda nekaj nasvetov za osvežitev hišnih ljubljenčkov.

0: Ja, če ste se v preteklih dneh kaj mudili okrog jezer ali pa morja, v Kopru ima morje 20 stopinj, v Piranu še kakšno stopinjo več, Blejsko jezero jih ima 19, Bohinjsko 17, ampak temperature so že tiste, ki že nakazujejo oziroma že kar dobro nakazujejo poletje, ponekod že prav poletne, piše pa se, lahko rečemo šele ali pa že 26. maj in danes bodo šle temperature še malenkost višje kot včeraj, ne vem, če lahko rečemo poletna vročina, ampak mislim, da to že meji na ta izraz. Ob tem, ko se pa temperature višajo, moramo pa tudi ljudje vzeti na znanje, da pijemo več tekočine, pa ne samo to, moramo imeti v mislih tudi naše hišne ljubljenčke in živali. Ni humano, da jim ob tem, ko se temperature povzpnejo višje, ne omogočimo vode ali da jih puščamo na soncu. Seveda, zato velja v poletnih dneh, sploh vročih poletnih dneh, da živalim omogočimo senco in pa to, da imajo na voljo svežo vodo. Kot pravi veterinarka Zlata Čop z klinike Lesce, naprimer pri mačkah je tako, da znajo same poskrbeti zase, psi pa pač potrebujejo nekoliko naše pomoči.
1: Mačke znajo poskrbeti zase, pes pa opazuje nas in počne to, kar mi želimo, da počne. Mačke se umaknejo, poiščejo tako senčno mesto, kjer piha v vrtu ali pa grejo v klet in spijo mogoče še malo več kot drugače.
0: In ker ima velika večina ljudi za hišnega ljubljenčka tudi psa in ker se z mački ni potrebno toliko ukvarjati, lahko, da bomo bolje razumeli, povemo, kako vroče je našim štirinožcom poleti, naprimer, kako se psi sploh lahko hladijo sami.
1: Mi se potimo po celem telesu, se oblečemo v poletne cunjice, ali živalce tega ne morejo narediti in potijo se samo med prstki nogic, pa njihov hladilnik, klima pa je njihov nos. Nos tam so te nosne školjke, v nosni votlini je taka zelo, zelo nagubana sluznica, zelo prekrvavljena, polna kapilar in tam vdihan zrak, hladi te žilice in posledično kri in tako se živalca nekako ohranja temperaturo pri teh kuških brez nosu, pa te nosne školjke niso ravno take, kot bi mogle biti in ta hladilni mehanizem ne funkcionira in zaradi tega se še prej pregrejejo kot kakšna druga pasma z daljšim noskom.
0: Ja, dajte psa v senco oziroma v notranje prostore, če se da, pa da ima malo vode oziroma da ima dostop do sveže vode. Zdaj, če imate kakšen star bazenček, tak manjši otroški, mu lahko tudi omogočite, da čofota, zelo bo vesel. Sicer bo, kot smo že prej omenili, v Kranju danes temperatura šla nekje do 30, zato dajmo misliti tudi na to, da senca ni fajn samo za nas, ampak tudi za živali. Naprimer, tudi pticam in čebelam lahko pomagamo, tako nam je povedala sogovornica, da naprimer zunaj nastavimo posodo z vodo. Prav je, da povemo že sedaj, da bomo v naslednjih tednih, ko temperature pritisnejo še bolj, vedeli, kaj je prav in kaj ne. Nika in Rock'n'Band, no, Nika ima tudi psa in verjamem, da lepo skrbi zanj.

0: Radio Kran, poslušate, tole je Infotočka, dober dan. Med 3. in 23. septembrom bo na Bledu potekalo neuradno svetovno prvenstvo v veslanju za veterane. Bled ta dogodek gosti že četrtič, nazadnje so ga gostili leta 2017, ko so postavili tudi rekord v številu tekmovalcev, je povedal Jernej Slivnik, predsednik veslaškega kluba Bled.
1: Tik pod 5000 tekmovalci bilo, 900 tekem smo izvedli v 5 dneh. Zdaj načrtujemo še, da ta rekord poderemo, ne? In dejansko lahko tukaj na Bledu v tistem tednu pričakujemo več kot 5000 samih tekmovalcev. Jaz ocenjujem, da bo več kot 10000 pač tudi spremljevalci vred, kar pomeni en super doprinos turističnemu gospodarstvu, pač gostinskemu delu, vsemu temu, in pa en super festival, ki ga delamo tudi skupaj z občino in pa turizmom Bled, da se bodo te ljudje tukaj dobro počutili, ker ne pridejo samo tekmovati.
0: Ja, med 9. in 13. septembrom, ko bo na Bledu potekalo neuradno svetovno prvenstvo v veslanju za veterane, ne pomeni to, da se pridejo fantje tam malce družiti samo, ampak nekateri res vzamejo to prvenstvo izjemno resno. Čeprav je namen sicer druženje, so tam prisotni, oziroma je tam prisotnih večina nekdanjih veslačev, tudi tistih, ki so seveda osvajali odličja na najvišjih tekmovanjih. Oni se srečujejo vsako leto na teh tekmovanjih in za udeležence je bistveno, da se na tekmovanju dobro počutijo, kaj dobrega pojedo in kaj lepega vidijo, in Slovenija kot Bled z okolico ima tu kaj pokazati in kaj ponuditi. Obiskovalci tega pa se lahko nagledajo vrhunske organizacije in vrhunskega športa med 9. in 13. septembrom na Bledu, neuradno svetovno prvenstvo v veslanju za veterane. Sedaj pa pogledamo še, kaj vse sledi na Radiu Kran v nadaljevanju današnjega dne. Najprej vodaj Puls dneva, nekaj po 11. uri, se danes ponovno spomnimo prejšnjega tedna, ko smo zvozili našo karavano. Obiskali smo 5 krajev po Gorenjski, Naklo, Bled, Tržič, Kranjsko Goro in Medvode. In včeraj smo se vodaj Puls dneva spomnili najzanimivejših trenutkov prvih 3 dni karavane. Danes med 11. in 12. pa se spomnimo še zadnjih 2 postaj, ko smo obiskali Kranjsko Goro in Medvode. Naš kraj za nazaj, se upravičujemo, Puls dneva med 11. in 12. spominom na zadnje 2 dneva letošnje karavane. Nekaj po 12. pa prihaja naš kraj za nazaj, ko se podamo v zgodovino današnjega dne. 26. maj je bil datum, po katerem je brskala naša Urška, ki oddajo pripravlja in pripravila zanimivosti iz lokalnih krajev, tudi zgodbe z okolice Kranja in Gorenjske, povezane tudi z današnjim dnem 26. majem. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Vodaj Gorenjski mozaik ob 13.30 pripravljamo pregled najaktualnejšega dogajanja skozi novice in pa vesti. Ob 13.30 ne zamudite. Bomo pa z vami tudi popoldan med 14. in 18. ko bo sonce visoko na nebu, bomo mi z vami ne glede

0: na vročino. Gorenjsko popoldne pa tudi danes v drugem delu dneva zaključuje naše druženje ob 18.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
2: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
3: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: V minulem tednu smo veliko govorili o čebelah. 20. maja smo namreč obeležili Svetovni dan čebel, ki ga praznujemo na pobudo naše države od leta 2018, na dan, ko se je leta 1734 rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša. Za bolj prijazno okolje za opraševalce ter hkrati bolj zeleno mesto in večjo biotsko raznovrstnost skrbijo tudi v Kranju, kjer so pred kratkim posadili nova drevesa v sodelovanju s Čebelarsko zvezo kranjskimi čebelari, taborniki ter osnovnimi šolami. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
14: 15 visokodebelnih sadnih dreves, to so viljamovke in pa češplje. To je v bistvu dopolnitev evropskemu drevoredu, povezovanja in sodelovanja, ki ga imamo na Brdu pri Kranju. Potem smo naredili še tamle drevored obrolarski stezi iz Orehka proti Bitnam. Smo pa dobili tudi sadiko lipe od Čebelarske zveze Slovenije, ki smo jo pa posadili v parku Miru na Zlatem polju.
13: Lipa je, kot vemo, eno najpomembnejših slovenskih medovitih dreves in tudi pomemben simbol slovenske naravne ter kulturne dediščine. Katera nova drevesa pa ponovem rastejo tudi ob osnovnih šolah, pa še pojasnjuje župan.
14: Pohvala spet kranjskim tabornikom, res so aktivni, kajti v okviru Eko tedna so podarili drevesa osnovnim šolam kot zahvalo za sodelovanje v čistilni akciji Čistimo Kranj, Kranj je več osran. Tako da zasaditve so potekale v Stražišču, potem podružnejši šoli Žabnica, Matija Čop, Predosle, Jakob Aljaš v Janeza Puharja center, Helena Puhar, Simon Jenka in pa Vrtec Mavčiče. Tam smo zasadili različne hibridne vrste brestov, ki so relativno, kot pravi naš strokovnjak, zelo prilagodljive na, na mestne razmere, hitro rastejo, imajo večjo odpornost na bolezni in so, tako rekoč, najbolj primerne vrste za urbane nasaditve. Bližamo se 1500 posajenim drevesom v teh dveh mandatih, mi smo rekli 1000, zdaj smo že krepko čez 1000.
13: Zasaditev novih dreves, kot dodajajo na občini, ni pomembna le za lepši videz mesta, temveč tudi za ohranjanje naravne in biotske raznovrstnosti. Z medovitimi drevesi ustvarjamo boljše pogoje za čebele in druge opraševalce ter hkrati prispevamo k temu, da Kranj ostaja zeleno in prijetno mesto za življenje.
15: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe. Nekoliko se bo od severa ohladilo.
8: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
15: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
18: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju. Kalipso na odru. Srečelov v akciji. Vstopnine ni. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo zajema zgodnja poletna vročina. Temperature po državi že presegajo 30 stopinj, kar je za konec maja precej nad dolgoletnim povprečjem. Na Arsu opozarjajo, da vročina hitro obremeni telo. Predvsem velja za starejše, otroke in kronične bolnike. Ob suhem vremenu pa se znova stopnjuje tudi nevarnost suše. Od jutra naprej lahko predvsem v notranjosti države nastanejo plohe in nevihte, a hujših neurij vremenoslovci za zdaj ne pričakujejo. Obtoženi za smrt Aleša Šuterja pa bo danes stopil pred sodnika. Na novomeškem sodišču bo potekal narok za Samira Šilića, obtoženega povzročitve smrti Aleša Šuterja oktobra lani pred lokal Patriotom. Šilić je sicer že priznal krivdo, zato je pričakovati izrek kazni. Sodnik mora zdaj presoditi, ali sporazum obtoženca s tožilstvom sprejme. V ameriški Nebraski pa je pes v parkiranem tovornjaku med skakanjem nenamerno sprožil šibrovko in poškodoval žensko v bližnjem avtu. Kot poroča Fox News, je pes stopil na orožje, ki je bilo napolnjeno. Izstrelek je žensko zadel roko, poškodbe pa na srečo niso hude. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, je pa primer znova opozoril na nevarnost nepravilno shranjenega orožja v vozilih. Ameriški mediji ob tem poročajo, da takšni incidenti sicer niso pogosti, a se občasno vendarle zgodijo.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Kratko in sladko, jasno in sončno bo danes, temperature od 28 do 33 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kaselec proti Ljubljani, pa pred Senožečami proti prestolnici ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Previdni bodite še na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, prav tako okvara vozila. Zastoj pa so na Štajerki pred Domžalami proti prestolnici ter na cesti Šmarje-Koper.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Draga Gorenska, Tilen Lotrič vam delam družbo oddaj Puls dneva, kjer pa se danes posebno spominjamo prejšnjega tedna, ko smo seveda z našo radijsko karavano hodili na okrog. In ja, res je bilo lušno, res je bilo lepo, lahko rečem kar nepozabno. Vsak dan smo bili torej v različnem kraju, začeli smo v Naklem, pa potem na Bledu, potem v Tržiču. No in zdaj je čas, da se spomnimo, kako je bilo v Kranjski Gori in kako je bilo v Medvodah. Še prej sama dobra glasba, potem pa ja, obujamo spomine.

0: Gorenska, lepo pozdravljeni. Puls dneva poslušate Tilen Notrič, pa sem v vaši družbi. No in danes bo puls malo bolj drugačen. Zakaj? Ker se spominjamo tedna, ko smo z našo radijsko karavano hodili naokrog in danes se spominjamo, kako zelo fino smo se imeli 21. ko smo obiskali Kranjsko goro. Z nami je bila Nejša.
1: To je glasbeni in odru, ki bodo so. Najprej moj spremljevalni band, pol moj zborček iz male šole rock'n'rolla, pol baletke,
2: ja.
1: In osrednji gosti so simfonike RTL Slovenija ter Goran Bučevski.
2: To bo noro.
1: Ja.
2: To bo prizadeto noro.
1: Družba bo. Pravljamo križanke 26. junija.
2: Ja.
1: Pišem aranžmaje za orkester. Ej, naredila sem svoj mrč, naredila sem majce, naredila sem prisrčnice. Zdaj, da kaj, se mi dostavam na Radio Kranj z veseljem, ker vem, da imate tudi kaj za not.
2: Ja,
1: da bo super stajliš, ko te strega goste.
2: In bomo!
0: Se že veselim, da v gorejsko jutro Nejša prinese svoje, prisrčice. No, v naši družbi pa je bil tudi Dominik Kozarič.

Takole, to je bila pred premiera nove dance verzije pesmi Reči, da me sanjaš od Dominika Kozariča. No, karavano pa je seveda slavnostno otvorila tudi županja in učenci glasbene šole Kranjska Gora v dele Kesenice. To pogledamo oziroma poslušamo v nadaljevanju, še prej pa sama dobra glasba. Uživajte!

0: Lepo zdrav, Gorenjska, Tine Lotrič, vam delam družbo in oddajo Pulz dneva poslušate, kjer pa se danes spominjamo prejšnjega tedna, ko smo z našo radijsko karavano obiskali gorenjske občine in ustavili smo se tudi v Kranjski Gori, kjer nas je za začetek pozdravila gospa županja.
1: Hvala lepa glasbeni šoli Jesenice, v nadaljevanju jih bomo tudi malo bolj podrobno spoznali, tole pa je bil en tak uvod tudi za vas. Z nami je seveda županja Henrika Zupan, lepo pozdravljeni, hvala lepa, ker smo lahko v Kranjski Gori.
2: Lepo pozdravljeni. Jaz bom rekla, da smo ponosni, da ste z karavano radija Kranj ponovno v Kranjski Gori. In še posebej sem vesela, ker nam vedno prinesete lepo vreme.
1: Jaz mislim, da mi to skupaj poskrbimo za to, da imamo tako krasno vreme. Glede na to, da smo začeli karavano v Kranjski Gori z glasbeno točko, mogoče igrate kakšen inštrument?
2: Ne, inštrumenta ne igram, so pa igrali v glasbeni šoli moji otroci, Maruša in Matevš, in sedaj igra tudi moj vnuk, se ravno tako uči kitaro v glasbeni šoli Jesenice v oddelku Kranjska Gora.
1: Pol so zabave vedno pestre in nore.
2: Tako.
1: Dobro, zabava bo pestra in nora tudi tukaj le vse tja do 6. ure.

0: V kombiju. Želim vam pa res en lep, prijeten dan v naši občini.
1: Ja, v Sanski Kranjski je vedno lepo, tako da hvala lepa, ker nas gostite.
0: Hvala tudi vam.
2: Saša pravi Sanska Kranjska oziroma Kranjska Gora, Sanska Gora, kjer smo bili z našo karavano v četrtek 21. In res je bilo lepo, z nami pa je bil tudi Tilček.
1: Tilček, pozdravljen.
3: Živjo, živjo, evo tebi in celi Gorenjski.
1: Ja, a veš, da midva se sploh še nisva usedla dol pred mikrofon in poklepetala, tako da se bojim, da bova čist predolga.
3: Tudi ne sam pred mikrofon, sploh se še nismo osedali.
1: A, sploh se sediva, ne vem, kaj boš ti zdaj rota, ne, sediva. Evo, od talentov do danes, koliko let je minil, kaj se je spremenil?
3: Glih sem štel, tako da letos bo pet let. Ja, je že kar doba, ja. se staram,
1: ja,
3: gledam,
1: ja.
3: Spogledujem počas proti 30. Sivni
1: si noč,
3: Tule imam eno obrv, so me opozorili.
1: Okej. Pet let, kaj se je spremenil?
3: Spremenil se je, po mojem, ne preblizu s njim. Ne, spremenil se je, po mojem, kaj pa vem, meni se ne zdi kaj dost. No. Igramo vedno več z mojimi petelini, hodimo po Sloveniji, sem tja, tako da to ja, ampak drugač pa ostajamo isti, imamo se fajn vedno, ko je dobra žurka, ko so ljudje za žur, tako da, po mojem, dost podobno.
1: No. Eno, to vi naredite dobar žur, a ne, to je, ne, da
3: se pač, potrudimo, ja, se potrudimo.
1: S petelini si umeno, daj malo več povej o sami, bendu, no, pravzaprav.
3: Ja, mi imamo kar eno tako lušno druščino, no. Mi smo res zelo povezana, taka familija. Petelinov pa eno kuro imamo, ne.
1: Nami kura sicer
3: pravijo, da ni. Mi imamo kontra obrjen, ne. Sami petelini pa ena kura, ne.
1: Ja.
3: Ampak je ona toliko bolj gajsna, da vse poštima, ne. Tako da ja, je kar sedemčlanska zasedba plus jaz. Tako da nas je 8 na odru ponavadi, ampak glih to še toliko bolj fajno vzdušje naredi v backstage-u, na poti, na špile in vse skup, ker nas je veliko in se lahko imamo še toliko bolj fajno.
1: Til, koliko enih skladb zdaj trenutno imaš, če jih preštojeva na hitro?
3: Veš, da sem štel, ampak
1: ti
3: sem po moje pozabil.
1: Ne,
3: nisem vedel, ampak enkrat tak si rečem malo, ker tam si rečem, ko bom imel jih tam okoli 12-13, bi jaz eno plato to zapakiral. Tako da ja, tu okrog 10 smo, no, kolikor sem štel. Okrog,
1: še...
3: ampak ne me držati čist za besedo.
1: Okej, okay, še dve rabimo, pa bo pa plata. Razmišljaš o plati?
3: Ja, rad bi naredil, vsaj tek, no, sej zdaj vemo, da ni glih več tek popularno to kot včasih, ampak bi rad imel neko spominsko zadevo, pa kako vinilko, pa to, če ne druga, da tekle lahko prinesem udar.
1: To, da kaj prineseš, ne, Madoniš.
3: Ne pa, da hodim praznih rok.
1: Ja, ampak se stihi tukaj v roke tu, ko je kaj spršel.
3: To pa ja, to
1: bo. Povej mi, zadnj komad, ki je šel, nisva ga predstavljala na našem radiju, je skladba.
3: Slovensta prav. To je pa ena taka zadeva, ki je nastala iz sira, ki smo ga mimo grede točno tule v Kranjski gori snema.
1: Ja.
3: In sicer na pobudo Denisa Audiča, on je prišel do mene, rekel, Til, mi imamo Janeze predstavo, a bi naredil himno. In smo se skupaj usedli in skupaj z Rejom priredili tekst, naredili malo drugačen komad, tako da vse skupaj izhaja iz sira, ampak je zdaj prirejen posebej za ta pravega Slovenca, kar je pa Janez, vsekakor ta prvi
1: Janez,
3: na seznamu.
1: Pa mi smo vsi tako, pravi tako, Slovenci. Tako. Je že kakšna nova skladba na vidiku, jaz ful drezam, pa brskam, imaš srečo, da nima
3: odlično,
1: časa.
3: Odlično,
1: ja.
3: Je, imamo že video spot posnet,
1: okay.
3: Že kar kak mesec nazaj smo bili v Barceloni, tako da je ta malo drugačen, malo španski vibe videospota. Pesem je pa spet taka slovenska, no in sicer po moje bomo prvič povedali naslov Moja babenca.
2: Noro veliko skrivnosti smo izvedeli od naših glasbenih gostov, vsak dan smo odkrivali različne kraje in tudi različne novosti, takole Tilček nam je predstavil oziroma razkril naslov nove skladbe, Dominik Kozarič v Kranjski Gori nam je pokazal svojo pred premiero, no v nadaljevanju pa pogledamo oziroma se spomnimo, kako je bilo v petek na grande finalu, ko smo karavano zaključili v Medvodah. Ostanite v moji družbi.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjska, lepo pozdravljeni, Tilan Lotrič, vam delam družbo in danes v oddaji Puls dneva obujamo spomine na našo krasno karavano. Ja, lepi spomini so se ustvarili in zaključili smo jo v Medvodah prejšnji petek 22. ko so se nam pridružili Miki Vlahovič, Nina Pušlar, Alja, Žan Serčič in Arja z novim duetom in seveda cel kup pogovornih gostov.
1: Karavana, karavana, kolikrat smo to slišali ta teden, najbrž 100.000-krat in danes do 18. ure bomo še poslušali, kajti dobili smo se danes kot zadnji dan v Medvodah, sonce so nam naročili, vse štima, ogromno otrok danes tukaj na tržnici v Medvodah imamo in verjamem, da se bomo imeli fantastično.
0: In res je bilo fantastično, prispevek o tem, kako lepo smo se imeli, lahko pogledate tudi za nazaj v Popinu v nedeljo je bilo to, no našo karavano pa je v petek otvoril Leon Merjasec, podžupan občine.

0: Ne, ne, ne, zgrešanem.
1: Ja, evo, tole je... Tole je en teden, oziroma v petek je bilo javno objavljeno, kateri izvajalci bomo imeli to čast in priložnost, da predstavimo nove komade, nove skladbe na tem legendarnem. Letos je 45. festival Melodije morja in sonca. Radio Kranj, ki vedno podpirate in sem zelo vesel in vedno znova navdušen, da lahko pridem k vam.
0: 4. septembra.
2: 11. september.

0: Takole, tole je še malo tripa iz naše karavane. Ja, res je bil prelep teden in če ga obnovimo, začeli smo v ponedeljek v Naklem, pridružili so se nam Manca Špik pa Miran Rudan Baseless, prismojni profesori bluza. Potem smo bili na Bledu, kjer so bili z nami Gašper Riffel, Gregor Ravnik, Hamo in Anabel in potem v Tržiču 25. Tam so bili Kingstoni pa Eva Boto, Tjaša in Uroš Steklasa. Potem, ko smo prišli v Kranjsko goro, so bili z nami Nejša, pa Dominik Kozarič, pa Til Čeh. Na Medvodah pa smo zaključili skupaj z Žanom Serčičem, z Nino Pušlar, z Mikijem Lahovič, z Lady Bugsy in Zaljo. Tako da še enkrat hvala vsem, hvala, ker ste nas poslušali, nas spremljali, nas prišli pozdraviti tudi v živo, seveda hvala tudi našim pokroviteljem. In tako kot sem že prej rekel, brez vas ni nas. Gorenci, uživajte še naprej. Tila Notrič sem vam delal družbo v oddaji Puls dneva.
1: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Bubble Tea piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Pozdravljeno sonce, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Okrožno sodišče v Novem mestu je obsodilo Samireja Šeliča na 6 let in 9 mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve smrti Aleša Šutarja. Napadalec je priznal krivdo za lanski usodni udarec pred novomeškim klubom, po katerem je žrtev zaradi hudih poškodb glave umrla. Tragedija je oktobra lani na ulice pognala okoli 10 tisoč protestnikov in močno pretresla slovensko javnost. Sledilo pa je tudi sprejetje posebnega zakona za reševanje varnostne problematike. Združene države Amerike pa so ponoči izvedle nove letalske napade na južni del Irana. Do ponovnega zaostrovanja prihaja ravno v trenutku, ko sta obi državi poročali o napredku pri mirovnih pogajanjih, zaradi novih napadov pa so svetovne cene nafte znova poskočile. Italijanski Ferrari pa je javnosti ponudil svoj sploh prvi popolnoma električni avtomobil z imenom Luce. Luksuzni posebnež s 5 sedeži in 4 vrati, ki so ga razvijali 5 let, vas bo udaril po žepu za dobrih 500 tisoč evrov. Do stotice pospešil le 2 sekundah in pol, z enim polnjenjem pa lahko prevozi dobrih 530 kilometrov. Pri obliki je sodeloval celo nekdani glavni oblikovalec Apple, Johnny Ive. Mnenje na spletu pa so močno deljena. Za nekatere gre za popolno mojstrovino, za druge pa za uničenje legendarne znamke.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Jasno in sončno bo danes, temperature od 28 do 33 stopinj.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa na cesti Šmarje-Koper.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranu oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan. 26. maj je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 146. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 219 dni. Na današnji dan leta 1478 se je rodil Giulio di Giuliano de Medici, ki je bil leta 1523 izvoljen za papeža. Ob izvolitvi je prevzel ime Klemen VII. Leta 1799 pa se je rodil ruski pesnik, pisatelj in dramatik Aleksandar Sergejevič Puškin, eden najbolj vsestranskih in svobodomiselnih osebnosti svojega časa. Leta 1842 se je rodil prvi slovenski poklic časnikar Anton Tomšič. 2. aprila 1868 je v Mariboru izšla prva številka slovenskega naroda, katerega urednik je bil prav Tomšič. 26. maja 1987 so v Londonu izdali roman Brema Stokerja z naslovom Dracula. Leta 1907 pa se je rodil ameriški filmski igralec John Wayne s pravim imenom Marion Michael Morrison. Bil je legenda zlate dobe Hollywooda. Na današnji dan leta 1936 je v spodnjem domu severnoirskega parlamenta začel o enem od zakonov razpravljati Tommy Henderson. Ko je nehal govoriti o predlogu zakona, se je že delalo jutro. Henderson je nepretrgoma govoril 10 ur. Leta 1983 pa je potres z močjo 7,7 stopnje po Richterju prizadel Japonsko. Zaradi potresa so nastali cunami, ki so ubili najmanj 104 ljudi, več tisoč pa jih je bilo ranjenih. Uničenih je bilo tudi več tisoč stavb. Takrat pa je bilo uničenih tudi več tisoč stavb. Na današnji dan leta 2011 pa so v Srbiji po 16 letih iskanja prijeli Ratka Mladića, ki je bil med vojno v Bosni in Hercegovini poveljnik vojske bosanskih Srbov in predstavlja simbol enega najhujših zločinov po drugi svetovni vojni na evropskih tleh. 26. maja 1891 pa se je na Rodinah pri Žirovnici rodil pripovednik in dramatik Janez Jalen, najbolj znan po trilogiji Bobri, ki je izšla leta 1943.

In prav lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kran, kjer vam družbo poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj, še vedno delam Urška Benedik. Konec maja leta 1999 so svetovni finančni trgi delovali podobno kot danes. Hitro, nepredvidljivo in pogosto nervozno. Devizni trg, največji finančni trg na svetu, je že takrat dnevno obračal več kot 1000 milijard dolarjev, danes pa se ta številka še povečuje. In tudi o tem je takrat pisal Gorenjski glas. Tiste dni je v ospredju ostajala bitka valut. Ameriški dolar se je krepil proti japonskemu jenu in britanskemu funtu, predvsem zaradi politične nestabilnosti na Daljnem vzhodu in ocene, da je britanski funt močno precenjen. Evro, ki je bil takrat še sveža valuta, je dosegel svojo rekordno nizko vrednost, vse do 1,05 dolarja za evro. Slab nemški potrošniški indeks, politična negotovost v Rusiji in krvava vojna na Kosovu so samo še dodatno zamajali zaupanje v evropski finančni prostor. Tudi slovenski časopisi, kot je Gorenjski glas, so takrat redno spremljali premike na tujih trgih, kar danes zveni samoumevno, je bilo leta 1999 odraz vse večje vpetosti Slovenije v globalno gospodarstvo. A dejstvo ostaja, svetovni trgi so bili in ostajajo ogledalo politične stabilnosti ali pa njenega pomankanja.

Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo poslušanju daje Naš kraj za nazaj, še vedno delam Urška Benedik. 26. maj je danes in leta 1891 se je na Rodinah pri Žirovnici rodil Janez Jalen, ki je nekoč dejal: "Sem puntar bil rojen, bom puntar ostal, po svoje sem hodil, po svoje gvavtal. So srne sestrice in gams mi je brat, lisjak mi pa hodi na rob praga, srat. Pa brcnem ga doli, sušiti pustim, čez črko ne zmorem, naj zdrekom učim. Je žalostna zgodba, človeka je sram, zato tele bajte za ves svet ne dam." Ja, že zgodaj ga je oče, rudar in mežnar, navdušil nad naravo in zgodbami izpod stola. Šolal se je v Šentvidu in v Kranju, nato pa se odločil za študij teologije, z mislijo, da bo duhovniški poklic omogočal tudi literarno ustvarjanje. Tako je služboval po številnih krajih Slovenije, med drugim tudi v Bohinju, Besnici in Stari Loki, kjer je še posebej doživeto spoznaval naravo, ljudi in pa tudi njihove zgodbe. Umrl je leta 1966, in je pokopan na domačih Rodinah. Janez Jalen je eden najbolj priljubljenih slovenskih klasikov. Njegovo najbolj znano delo je trilogija Bobri, v kateri na osnovi arheoloških najdb in lastne domišljije opisuje življenje mostiščarjev na Ljubljanskem barju. Bil pa je tudi alpinist in soplezalec, legendan kot so Čop, Tominšek in Pavla Jesih. Za Jalna pa je vrednost knjige nosila vsebina in ne platnice. In tudi to misel danes težko pozabimo.

0: In takole smo še eno oddajo Naš kraj za nazaj pripeljali do konca. Zgodovina je naša učiteljica, nežna, a ustrajna. Uči nas iz preteklosti, ki ni nikoli le oddaljena, ampak živa v zgodbah, ulicah, običajih in tudi ljudeh, ki so pred nami hodili po teh istih poteh. Vse, kar danes živimo, bo nekoč tudi samo spomin. Do prihodnič pa ostanite zvesti radovednosti in toplim spominom. Se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Dežela junakov, smo mi.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Minulo soboto so potapljači že tradicionalno uspešno izvedli akcijo čiščenja Blejskega jezera. V že 33. tradicionalni akciji čiščenja jezera in njegovih brežin, ki velja za najstarejšo ekološko akcijo v državi, so odstranili kar 150 kg odpadkov. Bled je eno najbolj priljubljenih turističnih destinacij pri nas in vsako leto privabi številne obiskovalce, zaradi česar se nabere tudi veliko odpadkov. V letošnji čistilni akciji je sodelovalo 90 potapljačev, večinoma iz Slovenije, pridružili pa so se jim tudi potapljači iz sosednjih držav. Jezero so čistili na 20 lokacijah okoli jezera in sicer do globine 7 metrov, ter kot rečeno odstranili kar 150 kg odpadkov. Cilj akcije ni le zmanjšanje količine odpadkov, temveč tudi omejevanje širjenja invazivne tujerodne zebraste školjke, ki povzroča gospodarsko in okoljsko škodo. Z jezera pa v hribe, priljubljena planinska koča na Golici, ki je v upravljanju planinskega društva Jesenice, dobiva novo podobo. V dobrih 40 letih obratovanja jo je pošteno načel zob časa in pri društvu so se odločili za temeljito obnovo. Lani in v začetku letošnjega leta so zamenjali okna, obnovili balkon in ograjo, največji zalogaj pa je bila v aprilu in maju zamenjava strehe. 6 ton izolacijskega materiala so morali prepeljati s helikopterjem, 45 ton ostalega materiala in strešnjega kritine pa s tovorno žičnico. Opravili so kar 150 voženj. Kljub zahtevni izvedbi je koča obratovala. Poleg izvajalcev pa so bili pri obsežnih delih v veliko pomoč člani društva, alpinisti in prostovoljci. Z novo streho uspešno uresničujejo plan obnove koče s sredstvi, ki so jih pridobili na razpisu Eko sklada za energetsko sanacijo planinskih koč, ostala sredstva pa so prispevali sami. Vrednost do sedaj opravljenih del je 130 tisoč evrov. V avgustu bodo nadaljevali z novo fasado, v prihodnje pa jih čaka še posodobitev kuhinje in številna druga manjša dela.
9: Jasno in sončno bo danes, temperature od 28 do 33 stopinj.
10: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji so na Štajerski autocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa na cesti Šmarje-Koper.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
12: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši.
13: Psihiti.

Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Avtohišo Črešnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
3: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Kdor ni kupil Ola gume, bo kupil Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če ste kupili vinjeto lani na začetku leta, preverite, ali še velja. Številnim voznikom namreč v teh dneh poteče veljavnost letnih e-vinjet, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu opozarjajo, naj vozniki vinjete kupujejo le preko uradne strani, saj nekateri neuradni ponudniki zaračunavajo visoke provizije. Kazen za vožnjo brez veljavne vinjete znaša 300 evrov. Novi ameriški napadi pa so znova zaostrili razmere z Iranom. ZDA so ponoči znova napadle cilje v južnem Iranu, med njimi raketna izstrelišča in plovila v bližini Hormuške ožine. Washington trdi, da gre za obrambne ukrepe, a ker se napadi dogajajo ravno v času pogajanj med ZDA in Iranom v Katarju, se znova krepijo strahovi pred širšim spopadom in seveda novimi motnjami pri dobavi nafte. Lifestyle mediji pa opažajo nov trend med moškimi, predvsem v 30 in 40 letih. Namesto dragih avtomobilov, ur in velikih logotipov naj bi vse več ljudi prisegalo na bolj mirno življenje, brez kreditov in stalnega dokazovanja na družbenih omrežjih. Moški tako spreminjajo navade in pogled na uspeh. Mnogi danes pravijo, da je največji luksus možnost, da si lahko brez skrbi vzameš prost dan ali dopust. Vedno več ljudi pa ugotavlja tudi, da stalno lovljenje videza uspeha pogosto prinese več pritiska kot pa zadovoljstva.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Popoldne bo po večini jasno in sončno, namerili bomo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa so na Štajerki, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa še pred Domžalami proti prestolnici. Strpno tudi na primorski avtocesti med Trabar komando in Postojno proti Kopru, zastoji pa so še zaradi del tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri.
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Radio.

0: ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kubo Golf Slednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
2: O, oh, super izdelaš, a imaš nove hlače?
3: Ja, hlače Leni, klasičen kroj iz vrhunskega materiala, raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni, Zoizova ena Kranj.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing, 2 leti miru, to je to.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio Kran. Gorenjski mozaik.
9: Pri nedavni, zelo zahtevni obnovi oken na občinski palači so ohranili Ravnikarjevo dediščino. Na mestni občini Kranj so pripravili anketo, v kateri občanke in občane prosijo za mnenje glede nove začasne prometne ureditve v okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center. Tudi v letošnjih počitnicah v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, ki jih najdemo seveda tudi na Gorenjskem, organizirajo številne zanimive počitniške programe. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj je pri obnovi oken na občinski stavbi ohranila Ravnikarjevo dediščino. V tesnem sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in ob pomoči Ministrstva za kulturo je poskrbela za temeljito obnovo oken palače občine. Ker gre za kulturni spomenik državnega pomena in dediščino arhitekta Edvarda Ravnikarja, so bila obnovitvena oziroma restauratorska dela še toliko bolj zahtevna, nam je pred kratkim povedal župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
10: Gre za seveda stavbo državnega spomeniškega pomena, gre za dediščino priznanega arhitekta Edvarda Ravnikarja, zato so bila v bistvu ta obnovitvena restauratorska, lahko rečem, dela toliko bolj zahtevna. Zdaj na Zavodu za varstvo kulturne dediščine so nam rekli, da je bil to piloten projekt, zelo zahteven primer prenove vezanih oken modernistične arhitekture, kajti tudi njihova zahteva je bila in mi smo se tudi res na tem trudili, da smo ohranili čim več izvorne materialne substance in pa vse bistvene detajle stavbnega pohištva. Zdaj, okna so bila res dotrajena, pihali je posod noter in zdaj jaz sem zelo vesel, da je bila ta obnova uspešno končana in lahko povem, no, kaj ZVKD ocenil to, da je to zgleden primer strokovno premišljene prenove modernistične arhitekture, evo tako točno piše, ki spoštuje avtentičnost spomenika in hkrati izboljšuje pogoje njegove današnje rabe.
9: Kako zahteven je bil projekt, je župan ponazoril s primerom.
10: Menjava v tej največji dvorani občine. Ne? Zdaj, ta okna so pred prenovo tehtala 15 kil. S tem dvoslojnim termopanom pa skoraj

0: 130. Skoraj krat 10, krat 10 večja teža teh okn. Skupaj smo restaurirali 163 okn, a ne? In ohranili vse originalne materiale. Očistili so, zaščitili vse kovinske elemente, rekonstruirali poškodovane dele. Skratka, res naporna zadeva, relativno hitro končana. Tudi na koncu se je izkazalo, da je bila obnova še cenejša, kot smo na začetku predvidevali. Zdaj, seveda, velika prednost je res, kar se tiče izgube, toplotne izgube. Ne? Bistveno je pa tudi to, da smo ohranili kulturno dediščino arhitekta Ravnikarja. Celotna vrednost je bila 577 tisoč evrov, tega je Ministrstvo za kulturo prispevalo 175 tisoč evrov.
1: Projekt potrjuje, da je mogoče tudi pri arhitekturi druge polovice 20. stoletja oblikovati rešitve, ki ne temelijo na nadomeščanju, temveč na ohranjanju. Obnova palače v Kranju zato predstavlja zgleden primer strokovno premišljene prenove modernistične arhitekture, ki spoštuje avtentičnost spomenika in obenem izboljšuje pogoje njegove današnje rabe, so ob tem navedli v Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Na mestni občini Kranj zbirajo mnenja občank in občanov o začasni prometni ureditvi v okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center. Na tem delu je po zimskih počitnicah letos začela veljati nova začasna prometna ureditev, ki bo v veljavi do konca šolskega leta. Zdaj pa na občini preverjajo, če so se razmere izboljšale in zato zbirajo mnenja občank in občanov. Prometno ureditev so sicer pripravili v sodelovanju z osnovno šolo Janez Puhar Kranj Center, sodelavci Inštituta za politike prostora ter presojevalcem prometne varnosti in na podlagi podatkov o prometu na širšem območju. Cilj nove ureditve je zmanjšanje tranzitnega prometa mimo šole in čez sosesko ter posledično izboljšanje pogojev za najranljivejše udeležence v prometu, šolarje na poti v šolo ter ostale pešce in kolesarje. Na mestni občini Kranj so zato pripravili anketo, dostop do nje pa je možen do vključno četrtka 4. junija na spletni strani mestne občine Kranj. Tudi v letošnjih počitnicah v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, ki jih najdemo tudi na Gorenjskem, na primer v Planici, Kranjski Gori, Bohinju in Javorniškem Rovtu, organizirajo počitniške programe polne veselja, zabavnega športa in ustvarjalnih dejavnosti. Namenjeni so vsem, ki želijo spoznati nove prijatelje in doživeti nekaj novega. Direktor CŠOD-jev Domen Uršič.
2: Ja, poletne aktivne počitnice se izvajajo v vseh naših namestitvenih enotah, se pravi 25 lokacij, kjer se aktivne počitnice izvajajo. Tu pa lahko doživijo vse od kuhanja do učenja angleščine, gledaliških delavnic, gozdnih dogodivščin. Veliko je vodnih aktivnosti, predvsem v tistih domovih, ki se nahajajo v bližini vode. Možnost je tudi izkušnja jahanja konja, imamo tudi lokacijo na Štajerskem, kjer imamo svojo kmetijo in kjer se seznanjajo s samimi živalimi, tako da same aktivne počitnice so zelo raznolike, veliko je gibanja, raziskovanja, igre, smeha, predvsem pa nepozabnih dogodivščin. Zdaj, cilj aktivnih počitnic je, da se otroci na en tak prijeten način učijo skozi izkušnjo, odkrivajo naravo, predvsem pa razvijajo svoje sposobnosti, odkrivajo, kje so njihove meje in seveda sklepajo nova prijateljstva, ki so v tem starostnem obdobju. Zdaj, aktivne počitnice organiziramo za zelo različne starostne skupine, tako da se jih lahko udeležijo otroci od 7 pa vse do 16 let, se pravi vsaka lokacija je specializirana za določeno starostno obdobje in temu so tudi potem prilagojene same dejavnosti. Predvsem pa nova prijateljstva stran od zaslonov v okolju, ki je nekako postavljeno tako, da spodbuja radovednost, predvsem pa tudi sodelovanje.
1: Na poletne aktivnosti pa ne vabijo le osnovnošolcev, pač pa tudi srednješolce.
2: 30 let, odkar delujejo CŠOD, smo tako spoznali vse starostne skupine in tudi smo ugotovili, da določene dejavnosti so potrebne, da jih razvijamo tudi za srednje šolce. V zadnjih letih se posamezne enote specializirajo predvsem za socialne igre, ki so nekako namenjene prvim letnikom, ki pridejo v CŠOD, zato da se medsebojno spoznajo, da se naučijo sodelovanja, tako da le praktično vse starostne skupine do študentov. Študenti so pa tisti, ki tudi v določenih trenutkih pomagajo pri samem izvajanju, predvsem, če gre za kakšne zelo specifične vsebine, s katerimi se seznanjajo na posamezni lokaciji.
1: Prijave so, kot dodaja, odprte do zasedbe mest. Več informacij o taborih po Gorenjski in tudi širše pa najdete na spletni strani csod.si pod zavihkom aktivne počitnice.
3: Popoldne bo po večini jasno in sončno, namerili bomo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa so na Štajerki, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa še pred Domžalami proti prestolnici. Strpno tudi na primorski avtocesti med Trabar komando in Postojno proti Kopru, zastoji pa so še zaradi del tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: o smrtnice. Na binkoštni praznik se je v 80. letu starosti v očetovo hišo vrnila Marija Stenovec, rojena Demšar, po domače Baželjnova Minka iz Zgornjih Bitenj pri Kranju. Od nje se poslavljamo danes ob 14. uri na pokopališču v Bitnjah. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v župnijski cerkvi svetega Martina v Stražišču. Na binkoštni praznik se je v 80. letu starosti v očetovo hišo vrnila Marija Stenovec, rojena Demšar, po domače Baželjnova Minka iz Zgornjih Bitenj pri Kranju. Od nje se poslavljamo danes ob 14. uri na pokopališču v Bitnjah. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v župnijski cerkvi svetega Martina v Stražišču.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček d.o.o. Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Γιάια Παρνάς.
1: Glava v pesku je druga vznemirljiva knjiga iz serije romanov o inšpektorju Niku Dixonu Damjena Boyda, ki je izšla pri založbi Aktivni mediji. Zgodba se začne z odkritjem odsekane glave na igrišču za golf, ki sproži mrzličen lov na serijskega morilca, ki močno pretrese mirno angleško mestece Barnham-on-Sea. Preiskovalci povežejo dogodek z nizom nerazrešenih umorov iz 70-ih let in inšpektor Nick Dixon se nenadoma znajde v dirki s časom, ki ga popelje po vsej državi. Še več je na kocki po surovem umoru starejšega moškega in ko bo Dixon vse bliže resnici, se bo začel spraševati, ali res lovi samo enega morilca. Prisluhnite odlomku. Kljub pozni uri je vedel, da bo težko zaspal, zato je nahranil Montija, potem pa ga je odpeljal na sprehod. Noč je bila sveža in v zraku je čutil, da se dela slana. Hodil je sredi ceste z Montijem na dolgem povodcu. Po statejšen rodu je šel iz naselja in nadaljeval po podeželski cesti proti Berovu. Občutek je imel, da še nikoli ni videl toliko zvezd na nebu. To je bila ena izmed prednosti nočnih sprehodov na deželi, daleč od umetne razsvetljave. V mislih je drugega za drugim prerešetal vse glavne akterje. Martin Cromwell je bil še vedno najučitnejši osumljenec. Imel je razlog za umor. Nekateri bi mogoče celo rekli upravičen razlog. In nedvomno je bil dovolj krepek in močen. Namrdnil se je, ko se je spomnil starejšega para pred trgovino. Nihče, ki ima vsaj neke zdrave pameti, ne bi opisal Martina Cromwella kot manjšega od policista Kola. Dixon je pomislil na zatemnjeno pojavo, ki je mahala z nožem pred Valerie Manning. Tisto ni bil Martin Cromwell.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: A poznaš tisto v športnem centru Gražca?
3: Za kolo, za bicikl dobiš vsak artikel. Za bicikl, za kolo dobiš artiklo ohoho.
2: In za vse ostale športe, najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center. V Naklem in na Gražca.si.
4: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
5: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
6: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
5: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
7: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
11: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranski Bubble Tea na wow.si.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Novomeško sodišče je Samiru Šiliću zaradi napada na Aleša Šuterja izreklo 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum. Tožilstvo mu je sicer očitalo, da je Šuterja pred klubom v Novem mestu tako močno udaril, da je po padcu utrpel usodne poškodbe glave. Primer je lani sprožil tudi množične proteste in burne razprave o varnosti v dolinski prestolnici. Za očitano dejanje je sicer zagroženih do 15 let zapora. Belgijo pa pretresa huda tragedija. Zjutraj sta trčila vlak in kombi s šolarji. Belgijski mediji poročajo o najmanj 4 mrtvih, med njimi naj bi bila tudi otroka. Otroci so obiskovali šolo za otroke s posebnimi potrebami. Po prvih informacijah so bile zapornice na prehodu spuščene, vzrok nesreče pa še preiskujejo. Na vlaku je bilo okoli 100 potnikov, reševalne ekipe so na kraju posredovale več ur. Cel Balkan pa sta nasmejala dva zajca, ki sta se skregala kot dva soseda pred gostilno. Na severu Severne Makedonije je voznik posnel dva dolgouhca, ki sta se sredi ceste zapletla v pravi obračun. Posnetek iz kraja Kunovo je hitro postal hit na družbenih omrežjih. Največ smeha pa je sprožil trenutek, ko je voznik potrobil. Zajca sta za sekundo obstala in pogledala voznika, nato pa brez pomisleka nadaljevala s pretepanjem. Posnetek je v nekaj urah zbral na tisoče ogledov in komentarjev. Internet je navdušen, svoje slabe dneve pa imajo očitno tudi zajci.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Popoldne bo po večini jasno in sončno, namerili bomo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na Gorenjskem poteka oviran promet zaradi okvare tovornega vozila med priključkom Brezje in Radovljica v smer Karavank. Dela na cestah pa potekajo na avtocesti pri priključku Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora izvozov v obeh smerih. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022555, pa srečno na cestah.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
5: En lep pozdrav v gorenjsko popoldne. Ja, tork je tukaj zunaj, pa je že zelo, zelo poletno. V naslednji uri odidemo do Brunarice, ko so Brin v Kranjski gori, potem pa skočimo na Bled. Tako da, ostanite z nami, no zdaj pa ena, da se spustimo popoldne. Tukaj so legendarni Backstreet Boys in njihova I Want It That Way.

Torkovo popoldne je tu, ura je 13 minut čez drugo, upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo, vi pa poslušate Gorenjsko popoldne. Ja, ta teden pa imamo eno res lepo nagradno igro, imenovano Ko so obrinov trenutek. In pri tej nagradni igri mi je všeč to, da ne gre samo za sladico, pijačo ali pa kosilo. Gre za tist občutek, ko z nekom se usedeš, malo odklopiš in si rečeš, ej, tole sem pa res rabo. No, Brunarica Kosobrin se nahaja v Kranjski Gori, le kakšni 10 minut sprehoda iz centra, malo narave, malo svežega zraka in predvsem čas za ljudi, ki ti res nekaj pomenijo. Zato vas sprašujem tole. Kaj je za vas Kosobrinov trenutek in s kom bi ga vi preživel? Ja, vsak dan v Gorenjskem dopoldnevu podelimo sladico in pijačo za dve osebi, v petek pa še glavno nagrado. Kosilo za 4 osebe z vključeno pijačo. Tako da pošljate mi svoj SMS, svojim trenutkom na nič 30 200 120, ni treba, da je popolno, samo da je iskreno, pa bo super. Na naslednjo nagrado pa boste že jutri zjutraj v Gorenjskem jutru podelila Tilen in pa Urška. No, zdaj pa gremo naprej s odlično glasbo, tukaj je na slovenska, prihaja Anika in njena Lahko noč Piran.

Queenie in Radio Gaga v gorenskem popodnevu, ja, torej gre naprej, vreme pa je danes reži poletno. Po gorenske je toplo, sončno in kar konkretno prijetno, temperature pa grejo naprej in so danes kar precej visoke, tam okoli 30, tako da, če se se danes oblekali bolj poletno, no, pa ste kar zadel. Če pa greste po službi ven, na sprehod, na vrt ali pa sam malo zadihat, to nujno izkoriste, sam ne pozabiti na vodo in pa kakšno sončno kremo. Jutro bo dopoldne še kar lepo, potem pa se lahko vreme malo spremeni, po

0: Odlični Ed Sheeran v naši družbi, no sedaj pa prihaja tale. Ja, znaj bo šeg iz njegovo legendarno Angel, tako da, če hočeš slišati celo, ostanite še malo z nami.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša ko Sobrin.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
6: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
7: V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju. Kalipso na odru. Srečelov v akciji. Vstopnine ni.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič. In vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V okviru demenci prijazne točke vas Ljudska univerza Kranj ta mesec vabi na tematsko srečanje z naslovom Spremembe, ki jih prinaša demenca v družinske odnose. Srečanje bo danes ob 17. v njihovem medgeneracijskem centru na cesti Talcev 7. Komu je srečanje namenjeno in koga so povabili v goste, pojasnjuje direktorica Ljudske univerze Mateja Šmit.
12: Naša gostja bo dr. Jana Mali, priznana strokovnjakinja na področju socialnega dela s starejšimi in poznavalka demence, ki se že vrsto let ukvarja s podporo družinam in z razumevanjem odnosov v času bolezni. Če se soočate z izzivi, ki jih prinaša demenca v družini, vas vabimo, da se nam le pridružite in pridobite koristne upoglede ter podporo za lažje soočanje s vsakodnevnimi situacijami. Toplo vabljeni pa tudi vsi, ki želite le bolje razumeti, kako demenca vpliva na odnose med bližnjimi in se tako tudi nekako pripraviti za čas, ko se boste morda soočili z izzivi, ki jih demenca v družini prinaša. Kot že povedano, bo srečanje potekalo 26. maja ob 17. uri v našem medgeneracijskem centru na cesti Talcev 7. Za prijavo na brezplačno predavanje oziroma srečanje pa nas pokličite na telefonsko številko 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
11: In še eno povabilo dodajamo, turistično društvo Kranjska Gora. To soboto ob 11. uri na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravlja blagoslov motorjev in motoristov. Sledilo bo družabno srečanje z DJ-jem Anžetom Gregoričem, udeleženci pa bodo dobili tudi golaž. Reševalec na motorju pa bo pokazal prve nujne ukrepe ob nesreči motorista.
13: Popoldne bo po večini jasno in sončno, namerili bomo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoj poteka na cesti med Vodicami in Mostami v dolžini 2 km, dela in zapore pa so tudi na priključku Jesenice Zahod. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej obljubljeni Shaggy in njegova Angel, potem pa Cindy Lauper in Girls Just Want to Have Fun.
1: Gorensko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Cindy Lauper in njena Girls Just Want to Have Fun. Upam, da se imate tudi vi danes dobro in da imate uspešen dan. No, delovni dan pa se bo za večino izmed vas čez eno urco že zaključil. No, zdaj pa gremo malo na Bled. In ja, vem, Bled vsi poznamo. Jezero, otok, grad, Kremšnita. Ampak potem pa prideš tja, se za trenutek ustaviš v vodi in ti je tako jasno, zakaj ljudje pridejo sem iz vseh koncev sveta. Ker Bled ima res nekaj posebnega. Ni samo razgled, ampak ta občutek. No, Blaža Vebra, direktorja turizma Bled, smo vprašali, katere so najbolj atraktivne turistične novosti v tem letu oziroma v zadnjem času.
1: Dejansko smo res izredno veseli, da se je ponovno obudila in pa posem prenovila točka na Homu, to je vhod v Vindgar za blejske strani, ja. Izredno lepa lokacija. Moram reči, da smo res pogrešali to točko v s tako ponudbo in pa s takmo šarmom, ki ima zdaj, tako da vsi ljubno vabljeni z bližnje in daljne okolice, tudi enodnevni obiskovalci, da pridete in se res naužite, bom rekel, lepote in pa nove ponudbe, ki od 1. maja nekako tam gor tudi je. Potem seveda ne smemo tukaj pozabiti na odprtje Mrakove domačije, projekt, ki ga je Zavod za kulturo dejansko v letošnjem letu realiziral in bo se, kakor bom rekel, kar obogatil našo kulturno ponudbo, pa potem, da ne naštijemo vseh stvari, ki smo jih letošnjem letu nagradili in nadgradili na področju trajnostne mobilnosti, prireditev skozi celo leto, od 26. začnemo z poletjem, blejskim poletjem, ki bo leto trajal do 15. septembra. Ja. Vsekakor pa največji dogodek v letošnjem letu, svetovno prvenstvo v veslanju. Gostimo več kot 4000 tekmovalcev z celega sveta med 9. in pa 13. septembrom. Tako da Bled je destinacija 365 dni v letu in verjamemo, da kadarkoli pridete, lahko res, bom rekel, se naužijete tega, po čemer dejansko hrepenice v svet.
0: Evo, Bled očitno ni sam kraj za hitro fotkanje, je kraj, kjer je treba znati doživeti to, kar ponuja. No, tako kot moramo doživeti seveda odlično glasbo in zato je tukaj eden in edini Toni Cetinski.

0: Boat on the River v Gorenjskem povodnevu, z vami sem David Logar in upam, da imate danes uspešen in prijeten sončni torek. No, zelo kmalu pa je na športa. Športna v bistvu bomo govorili o hokeju, tako da ostanite z nami, da zveste še malo več.
1: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
2: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
3: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov smo mi.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru je močno počilo med koalicijo in opozicijo zaradi predloga, da podjetjem ne bi bilo več treba avtomatsko trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Koalicijski poslanci so opoziciji očitali maščevalnost in namerno slabljenje delovskih pravic, potem ko so sindikati zbrali kar 47 tisoč podpisov proti vladnemu interventnemu zakonu. V opozicijskih vrstah očitka o kaznovanju sindikatov ostro zavračajo in podarjajo, da mora biti članstvo v vseh organizacijah prostovoljno in anonimno, ne pa prisilno. Poslanci bodo spremembe zakona o delovnih razmerjih obravnavali po skrajšanem postopku. V poslanskih klopeh bo Janeza Janšo, ki je postal mandatar za sestavo nove vlade, zamenjala Maruša Babnik. Njen mandat je danes potrdila mandatno-volilna komisija državnega zbora. Babnikova je sicer vodja svetniškega kluba SDS v Ljubljanskem mestnem svetu, po izobrazbi pa profesorica razrednega pouka. Na volitvah je kandidirala v Ljubljani. V Laosu pa reševalci že 5 dni skušajo priti do 7 domačinov ujetih v poplavljeni jami. Skupina je odšla na lov in iskanje zlata, nato pa je močno deževje sprožilo plazove in zaprlo izhod. Reševanje poteka v izjemno nevarnih razmerah, pomagajo pa tudi jamarski reševalci, ki so sodelovali pri odmevnem reševanju tajskih nogometašov leta 2018.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bo jasno in vroče, jutri pa sprva še jasno, popoldne pa bodo v notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti med Vodicami in Mostami v dolžini 1,4 km. Dela na cestah pa potekajo na priključku Jesenice Zahod na avtocesti med Karavankami in Ljubljano, kjer je popolna zapora izvozov iz obeh smeri, ter na cesti med Šentvidom in Vodicami pri Skaručni, kjer je zaradi ureditve ceste popolna zapora do 31. maja 2026. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255 50, pa srečno.
0: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
6: Ja, kmalu odidemo na led, saj je ena zelo dobra novica iz športnih krogov, tako da ostanite z nami, še prej pa nekaj odlične glasbe.

Didonina prelepa thank you v gorenskem popoldnevu, no dan pa se premika naprej in delovnega dneva bo za večino izmed vas kmalo tudi konc. No, slovenski hokejisti pa so včeraj premagali Italijo s 5-1 in si s tem zagotovil obstanek med svetovno hokejsko elito. To ni bila krena tekma, to je bila tekma za živce, pritisk in obstanek med najboljšimi in naši so res pokazali karakter. No, če to malo primerjamo, pripeljemo na Gorensko, mi hokej dobro poznamo, imamo jesenice, ledeno dvorano, navijače, tradicijo, to je res šport, ki ga pri nas ne gledamo samo daleč. Tako da, bravo fantje, sedaj pa novim zmagam naproti. Naslednja pa je za naše hokejiste, prihajata Nika Zorjan in Masaja in Njuna Kliši.

Peter Grašo in njegova Ko nam brani, ura je 20 minut čez tretje popovdne. No, popovdne pa se je resnično začelo. No, če se danes na gorenjski avtocesti, predvsem med Naklim in pa Kranjem vzhod, računajte na dela in pa zožene pasove. Pri priključkih Kran zahod in pa Kran vzhod je potrebno še malo več previdnosti, ker je prometni režim malo spremenjen, tako da, če greste iz službe domov, brez živčnosti. Torek je že sam po sebi dovolj poln obveznosti, ni treba, da ga v avtu naredimo še težega. Mal več varnostne razdalje, mal manj hitenja, pa gorensko bo povdne zraven in bo vse veliko lažje. No, za trenutno stanje pa poglejmo, kje se najbolj zatika. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti med Vodicami in pa Mostami, ta pa je dolg 1,7 km. Tako da, uživajte mirno na cestah, pa nekaj najboljše glasbe seveda.

0: Z nami je bila legendarna švedska skupina ABBA, no naslednja pa prihaja tale. Ja, prihaja legendarna Roxette in Nina Listen to Your Heart, pesem izdana leta 1988, ki pa je bila tudi njihov drugi hit številka 1 v ZDA. Tako da ostanite še malo z nami, da slišite celo, pa lep popovdne.
1: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač, vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu, tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Sojzova ena v Kranju. Leni.
2: Izberi avto in odpeli.
3: GB Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
4: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič in vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Vse do 20. junija v Bohinju poteka 20. mednarodni festival alpskega cvetja, ki jutri vabi na delavnico Kuhajmo po bohinjsko. Tradicionalne jedi, prepletene z lokalnimi surovinami, se pod strokovnim vodstvom spogledujejo z visoko kulinariko. Spoznali boste recepte jedi, ki so jih domačinke našle v kulinarično bogatem Bohinju in jih vešče prilagodile sodobnim okusom. Delavnico bo vodila Katica Mikel, izkušena mojstrica gostinstva z več kot 30-letno prakso. Ob sodelovanju s članicami Društva kmečkih žena in deklet bo udeležence popeljala skozi pristno kulinarično izkušnjo, kjer se tradicija prepleta z vrhunsko pripravo jedi. V okviru festivala v četrtek ob 19. vabijo v Bohinjko, center Triglavskega narodnega parka, na zanimiv praznično in botanično obarvan dogodek. Najprej na predavanje Špele Pungaršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Julijana, botanični biser v osrčju Julijskih Alp. Ob stoletnici Julijane bo v Bohinjki postavljena in predstavljena jubilejna vitrina Prirodoslovnega muzeja. Po predavanju pa bodo na zelenici pred centrom odprli razstavo Semena za življenje, po kateri bo vodil Blaž Blažič. Prihodnjo sredo, 3. junija ob 15.30, pa vabijo na mrzli studenec na Pokljuko na doživljajski sprehod z naslovom V objemu pokljuških gozdov, sodelavko Triglavskega narodnega parka, biologinjo Alenko Petrinjak, ki bo udeležence popeljala po krožni učni poti. Tudi ta dogodek poteka v okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja. Prav tako v sredo, 3. junija ob 19.30, pa vabijo še v infocenter Triglavska roža na Bledu na brezplačen ogled nagrajenega dokumentarca filma Triglav, pot od rešitve, ki je bil na festivalu gorniškega filma razglašen za najboljši film o gorski naravi in kulturi. Družine pa vabijo, da v Julijani obiščejo škrata Cojska in z njim odkrijejo zanimivosti iz sveta rastlin in živali. Na delavnici bodo s pomočjo zemljevida iskali zaklad škrata Cojska, pravilno rešene naloge pa bodo udeležence pripeljale

0: do skrinje s sladkim presenečenjem.
1: Danes bo jasno in vroče, jutri pa sprva še jasno, popodne pa bodo v notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoj imamo na cesti Vodice Moste v dolžini 1,7 km, dela na cesti pa potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer je v obeh smerih popolna zapora. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno na cestah.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Roxette in pesem Listen to your heart, potem pa Magla. Tako da, uživajte.
4: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Prelepa magla v gorenskem popoldnevu, upam, da se zdaj že blizu konca delovnega dne in pa da imate en uspešen prijeten dan. No, še enkrat pa vas spomnim na našo nagradno igro, ko so brinov trenutek. Ja, vprašanje, ki ga vam zastavljamo, je čist preprosto. Kaj je za vas, ko so brinov trenutek in s kom bi ga vi preživeli? Vsak dan podarimo sladico in pijačo za dve osebi v Brunarici, ko so brin v Kranjski Gori, v petek pa še glavno nagrado, kosilo za štiri osebe z vključeno pijačo. Pošljite mi SMS svojim, ko so brinovim trenutkom na nič 30 200 120. Naslednjo nagradno igro pa podelimo jutri zjutraj v Gorenskem jutru, ko bosta Tilen in Urška enega izmed vas poklicala.

Ja, z nami so bili No Mercy v tem lepem popoldnevu torkovem, upam, da imate uspešen dan in da se zdaj pa reže vračate iz službe. No, zelo kmalu pa je namal taka, bi rekel, bolj posebna tema. Danes je World Redhead Day, kar v bistvu pomeni svetovni dan rdečelascev. Ja, in če ima kdo res lep rdeče lasi, se mi zdi, da ga težko ne opazimo. Več kmalu, še prej pa ena odlična. Tukaj je George Erza in njegova Budapest. Uživajte.

0: bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
1: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dognek. Kubo Golf Slednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
5: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Poslanci se odločajo, ali bo 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Po predlogu nove koalicije bi žrtve tudi pokopali na ljubljanskih Žalah. V NSI namreč menijo, da mrtvim odrekamo pravico do groba in ne upamo pogledati v resnici v obraz. V Svobodi medtem pravijo, da je zakon nepremišljen in ne bo dosegal sprave. Pokopu na Žalah pa nasprotuje ljubljanski župan Zoran Janković, ki pravi, da je pokopališče namenjeno Ljubljančanom. Nadaljujemo v Belgiji, ki jo pretresa trčenje vlaka s šolskim kombijem. Po poročanju Euronewsa se je nesreča zgodila zjutraj na železniškem prehodu v vzhodni Flandriji, neuradno pa ne bi umrle 4 osebe, med njimi 2 otroka. Direktor belgijskih železnic je dejal, da so bile v času nesreče zapornice spuščene, strojevodja je tudi sprožil zasilno zavoro. V Belgiji sicer železnice pogosto prečkajo mesta in naselja, zato so tam tovrstne nesreče razmeroma pogoste. Španci pa se odpravljajo na siesto po največjem festivalu uživanja polžev na svetu. Tridnevni kulinarični dogodek so začetek 80-ih ustvarili domačini mesta Lleida na severovzhodu države, s časoma pa je postal mleka za ljubitelje mehkužcev. Letos se jih je zbralo okoli 200 tisoč, pojedli pa so kar 14 ton polžev.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Še naprej bo sončno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte. Temperature pa podobne današnjim.
2: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno poteka zastoj na avtocesti Ljubljana Karavanke med razcepom Koseze in predorom Šentvid proti Jesenicam ter med priključkom Vodice in Brnik dolžine do 3 km. Tako da vozite previdno, če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Že čez dve pesmi govorimo o dnevu rdečelascev. Tako da, ostanite še malo z nami, še prej pa ena legendarna, tukaj so The Rembrandts in njihova I'll be there for you. Uživajte, še posebej tisti, ki imate radi France.

Can't find the moonlight in tole res lepo torkovo popovdne, sončno, tako kot se seveda ne moramo tudi boriti proti soncu, ki ga imamo pa tudi radi, še posebej, če je tako prijetno toplo. No, danes pa je en prav poseben dan, ki se imenuje World Redhead Day, kar pomeni dan rdečelasov. Ja, in to je en tak dan, ki ga ne moreš ravno zgrešiti, ker če ima nekdo res lep rdeče lase, ga kar hitro opaziš. In čeprav so bili skozi zgodovino rdečelasci in pa rdečelaske velikokrat tarča raznih neumnih stereotipov, je današnji dan tukaj zato, da se to skupaj obrne. Ker mogoče kdaj, če izstopaš, to sploh ni tako slabo. Tako da, če imate doma kakšnega rdečelasca ali pa rdečelasko, mu lahko danes mirno rečete, ej, danes je pa tvoj dan. No, zdaj pa ena za vse rdečelaske in pa rdečelasce, tukaj je Richard Sanderson in njegova Reality.

Z nami so bili Kingsoni in njihova Pusti sonce v srce, kralji poletja, ki nas že kličejo na plaže in pa na morje. No, danes pa je res vreme že, bi lahko rekel, poletno. Po Gorenjski je toplo, sončno in kar konkretno tudi vroče. Temperature grejo danes res precej visoko, v Kranju imamo 31, v Kranjski gori 25, na Jesenicah pa tudi 25 stopinj. Če pa greste po službi ven, na sprehod, mogoče na vrt, ali pa samo zadihat, potem to izkoriste sam, ne pozabiti na vodo in kakšno sončno kremo, da ne bomo vsi dehidrirani pa opečeni. Na jutr bo dopoldne še kar lepo, potem pa se lahko vreme mal spremeni. Popoldne lahko nastanejo krajevne plohe ali pa kakšne nevihte, tako da ja. Danes uživajte ta poletni maj, jutri pa mogoče dežnik ne bo odveč. No, zdaj pa še ena odlična, tukaj je Oliver Dragojević.

0: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša Kosobrin. A poznaš tisto v športnem centru Gražca?
1: Za kolo, za bicikl dobiš vsak artikel. Za bicikl, za kolo dobiš artiklo ohoho.
0: In za vse ostale športe najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center. V Naklem in na gražca.si.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: V teh dneh je odprt vpis v četrti glasbeni abonma Sotočje, ki bo v sezoni 2026-27 v kulturnem domu Medvode. Abonma Sotočje prinaša 6 koncertov od oktobra do aprila, ki vas bodo popeljali skozi različne glasbene žanre. Pripravili so raznolik in kakovosten program, ki združuje vrhunske slovenske glasbenike, sicer pa več in podrobneje Marko Mozetič, koordinator programov v kulturnem domu Medvode.
13: Zvrstilo se bo kar nekaj res vrhunskih, raznolikih koncertov. Lahko jih tudi spremljate na naši spletni strani in zavodsotoče.si na našem Facebooku Kulturni dom Medvode. Odprla bo glasbena albuma oktobra Ditka s svojim bendom. Potem pride k nam Nina Strnad, vrhunska pevka s svojim bendom Silence, duo Silence. Poslušalci, ki spremljajo bolj scensko glasbo, bodo vedeli, da pač imamo srečo, da sploh lahko gostimo duo Silence. Vsi koncerti so pač bodo vrhunski, kot tudi Jurej Ivanušič s svojim bendom Nordung, naš eden najbolj vsestranskih slovenski umetnik, mojster interpretacije, bo nam predstavil šansone. Potem povabili smo tudi domačina Blaža Avsenika iz znane družine, glasbene družine Avsenik, in bo v duetu skupaj z Niko Svetlin. In zaključila bo v aprilu Zvezdana Novaković, specialistka in mojstrica za etno glasbo, staro glasbo, glasba od Keltov pa do današnjih dni. Tisti, ki poznate, kje je Tic Medvode, prosim stopite tja, drugač pišite na kultura@zavodsotoce.si ali pa na spletni strani zavodsotoce.si. Res vljudno vabljeni, imamo res lepo dvorano, super odr, glasbeniki so navdušeni tudi nad našim tonskim tehnikom. Dvorana sprejme, ima 178 sedešev, tako da čim prej kupite abonma, da ne boste zunaj ostali.
14: Še naprej bo sončno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte, temperature pa podobne današnjim.
15: Ko se prebudi pomlad, v supernovi pa energija in dobra volja. Na

0: Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti med razcepom Koseze in pa priključkom Ljubljana podotek proti Jesenicam ter na zahodni ljubljanski obvoznici proti Šentvidu, prav tako pa imamo zastoj tudi med Vodicami in Brnikom proti Karavankam ter na cesti med Vodicami in Mostami. No, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno na cestah.
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Prihaja Terry Jackson in Seasons in the Sun, potem pa Heart in All I Wanna Do is Make Love to You. Uživajte.
3: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You, prelepa iz 90-ih. No, vi jo poslušate Gorenjsko popovdne. No, zdaj pa se še mal vrnemo na prejšnji teden. Ja, karavana je za nami. Bili smo v Naklem, na Bledu, v Tržiču, v Kranjski Gori, v Medvodah in res en lep teden je za nami. Ampak mi že gledamo naprej. Čeprav smo komaj dobro zaključili karavano, se že počasi pripravljamo na tisti čas v letu, ko Kranj zasveti malo drugače. To pomeni, na priži ključk. Ja, vem, ja. Zunaj je maj, ampak pri teh stvarih se očitno začne razmišljati že predvsej prej. In če kdo pravi za dobro vzdušje, so to Baseless. No in ko smo jih vprašali za priži ključk v Kranju, so nam obljubili tole.
1: Mi imamo vsako leto priži ključk, ne, v Kranju. Takšna je možnost, da vas povabim, da ste nekaj kot se ne pokazali. Da ste letos z nami na prižigu ločki. Ja!

0: Santa's coming to town. Baseless!
1: Jana, prižigu lučk, bodo z nami Baseless, no zdaj pa ena njihova. Uživajte.

To je Gorenjsko popoldne.

0: Prej lepa There Must Be an Angel v gorenskem popovdnevu, no delovni dan se je za večino izmed vas sedaj že zaključil, zdaj pa je čas za zaslužen oddih. No, čez nekaj minut pa se še enkrat vrnemo k nagradni igri Kosobrinov trenutek, kjer lahko že jutri prejmete sladico in pijačo za dve osebi v Brunarici Kosobrin v Kranjski Gori. No, več kmalu, tako da ostanite še malo z nami.
1: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh paketov

0: Zbir Antonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje Picasso.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
3: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novela zakona SDS in NSI, ki ukinja obvezno odtegovanje sindikalnih članarin od plač, prihaja po hitrem postopku. V Svobodi pravijo, da gre za povračilni ukrep na 47 tisoč podpisov, ki so jih sindikati zbrali za pobudo referenduma o interventnem zakonu. Trdijo, da se bo zgodilo isto kot na Madžarskem, kjer je prejšnja vlada storila enako, nato pa še ukinila možnost kolektivnih pogajanj javnih uslužbencev. V SDS odgovarjajo, da gre samo za to, da bi sindikalno članarino plačeval le tisti, ki to želi. Na robu mirovnega dogovora pa je ameriška vojska znova napadla na jugu Irana. Pentagon trdi, da je šlo za samo obrambo, tarče pa so bila izstrelišča raket, uperjenih proti ameriškim silam in ladje, ki so polagale mine v Hormuško ožino. Režim v Teheranu je sporočil, da ima vsako pravico odgovoriti na kršitev premirja. To še vedno velja in tudi sklenitev mirovnega sporazuma je še vedno na mizi, pa je zatrdil ameriški zunani minister Marco Rubio. Svetovni fenomen iz slovenskega podzemlja pa danes praznuje okroglih 10 let. 30. maja 2016 so se namreč v Postojenski jami prvič človeku pred očmi izvalili zmajevi mladički človeške ribice. O rojstvih izjemno redkih in edinstvenih živali so se takrat razpisali mnogi svetovni mediji. Raziskovalci so takrat postavili tudi poseben laboratorij, kjer spremljajo razvoj 21 mladičev, skritih pred turisti. Zaenkrat so dosegli približno 2/3 odrasle velikosti in so na pragu v zrelosti za razmnoževanje.
1: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem. Domača prehrana iz slogine špajze. Zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Še naprej bo sončno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte, temperature pa podobne današnjim.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na cestah brez kakršnihkoli posebnosti, dela na cestah pa potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer je zaradi del popolna zapora na obeh smerih. Tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, kmalu odidemo v Kranjsko goro, zakaj izveste. Res kmalu, še prej pa ena odlična. Tukaj je Pink in njena Try. Uživajte.

0: Crying in the Rain v Gorenjskem popovdnevu na tole sončno torkovo popovdne. Ja, mi pa gremo v Kranjsko Goro, ker zjutraj smo v Gorenjskem jutru spet podelili kosobrino trenutek. Ja, to je naša nagradna igra, kjer ne podarjamo samo sladice in pijače, ampak predvsem en lep izgovor, da si nekdo vzame čas za nekoga drugega. Današnja grajenki bosta odšli v prunarico kosobrin v Kranjski Gori, kjer čaka sladica in pa pijača za dve osebi. No, zdaj poslušajmo, komu sta Tile in Saša dons polepšala dan.
1: Tatjana, dejte mi nekaj povedati. Koliko imate vi kolegic?
2: Dve dobre.
1: Ker je glih super, da jih odpeljete na nekaj sladkega. In kratkega.
3: In kratkega, tako.
1: A imate radi Kranjsko Goro?
2: Zdaj lepo zim, smo šli za gledati lučke pa tole.
1: V Kosobrin boste šli, dobili ste ravno kar dve sladički nekaj za popit.
0: No in če tudi vi poznate koga, ki bi mu služil tak trenutek, nam še vedno lahko pišete, komu bi vi podarili kosobrino trenutek in pa zakaj. SMS pa nam pošljate kar na 030-200-120. Naslednjo nagrado pa podelimo že jutri zjutraj v Gorenjskem jutru, ko bosta Tilen in Urška poklicala nekoga izmed vas.

0: John Lennon in njegova Imagine. No, sedaj pa prihajajo še tri legende, tako da boste slišali kmalu, kdo so to. Ja, z nami bojo Bryan Adams, Rod Stewart in pa Sting in njihova All for Love, All for One, All for Love. To je pesem, ki je dosegla prvo mesto na Billboard Hot 100, je pa iz leta 1993. Uživajte.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
1: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Še naprej bo sončno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte, temperature pa podobne današnjim.
7: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Mamo Radi. Най-любши хити. Интуя 7.

ampak ne skrbite, jutri se ponovno slišimo, tako da želim vam eno prijetno torkovo popovdne in pa lep začetek srede. Zdaj pa uživajte ob najboljši glasbi.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
3: Vabimo vas, da se prepustite užitkom na deteljici. Razvajajte svoje brbončice z več kot 25 vrstami slastnih štrukljev, ki jih najdete pri nas. Obiščite našo prelepo teraso in se prepustite prijetnemu vzdušju, ki ga ustvarja naše prijazno osebje. Za popoln obrok izberite malico štruklji po vaši izbiri. Deteljica, kjer je vsak grižljaj pravo doživetje.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Samir Šilič bo za povzročitev smrti Aleša Šutarja za zapahi 6 let in 9 mesecev. Kazen je danes izreklo novomeško okrožno sodišče, potem ko je Šilič priznal krivdo za usodni udarec v glavo pred novomeškim klubom oktobra lani. Sicer mu je grozila kazen od 3 do 15 let zapora. Šutarjeva smrt je takrat pretresla Slovenijo in sprožila množične proteste o varnosti na jugovzhodu države, ki so pripeljali tudi do sprejetja Šutarjevega zakona. Tajsko sodišče pa je izreklo rekordno zaporno kazen. Obsodili so Avstrijca, ki se je pred leti preselil na sever države in več let zlorabljal lastno hči. Vmes jo je predal tudi fotografu, ki je posnel njene gole fotografije in jih objavil v spletni klepetalnici. Tam so jih našli oblasti in preko njih tudi Avstrijca. Tajsko sodišče ga je spoznalo krivega 134 posameznih posilstev in mu dosodilo 1673 let zapora. V Las Vegasu pa so sinoči podelili AMA-je. Ameriške glasbene nagrade za razliko od drugih izglasujejo in podelijo oboževalci, ki so tokratno nagrado za življenjsko delo podelili Billyju Idolu. S konkurenco je letos pomedla južnokorejska K-pop skupina BTS in osvojila 3 kipce, vključno s pesmijo Poletja. Pod nosom pa se je tokrat obrisala Taylor Swift, ki kljub največ zbranim nominacijam ni prejela niti enega.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Jasno bo še do jutri do popoldneva, ko se bodo v notranjosti pojavile plohe in nevihte. Temperature bodo kljub temu od 28 do 33 stopinj. V četrtek bo nato spet jasno in kakšno stopinjo hladneje.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče ostajata zaprti cesti Novo mesto Metlika pri Vini vasi in Maribor Ptuj pri Grajenščaku. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug in v obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, pa na ljubljanski južnji obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno pot!
4: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Bubble Tea piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
5: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo v vrtnarcu Gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
6: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
10: Pomlad je v zraku. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Dežela junakov, smo mi.
4: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
5: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju. Kalipso na odru, srečelov v akciji. Vstopnine ni.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
10: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Ljubljanski župan Zoran Janković ne bo dovolil pokopa žrtev povojnih pobojev na Žalah. To med drugim namreč določa sprememba zakona, ki jo predlaga nova koalicija in se jo obeta sprejetje. Janković je dejal, da si žrtve zaslužijo pokop in da so to večkrat že urejale prejšnje vlade. A ne na Žalah, ki je pokopališče za Ljubljančane in kjer niti ni dovolj prostora. Ker se po njegovih besedah predlagatelji niso posvetovali z njimi, je namignil tudi na občinski referendum. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se mudi v Švici. Pri švicarskem kolegu Giju Parmelinu se je zavzela za tesnejše gospodarsko sodelovanje, zlasti za nove naložbe v slovensko farmacijo. Švicarski lastniki pri nas zaposlujejo 8500 ljudi, v zadnjih dveh desetletjih pa so v ta sektor vložili 5,5 milijarde evrov. Jutri bo nove naložbe skušala prepričati tri največje, Novartis, Sandoz in Roche. Svoj električni avto pa je naposled predstavil tudi Ferrari in privrženci niso navdušeni. Problem pa ni, da ne požira bencina in ne proizvaja oglušujočega zvoka. Če bi z njega odstranili rumeno značko s konjem, bi bil neprepoznaven, na to pa so ga še oblekli v sinje modro, namesto v znamenito rdečo barvo. Odziv je bil celo tako negativen, da so delnice Ferrarija danes ob predstavitvi padle za 6%. Novi luče sicer stane 550 tisoč evrov, tako zunaj kot znotraj pa ga je oblikoval bivši Apple-ov oblikovalec Johnny Ive.
2: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem. Domača prehrana iz slogine špajze. Zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Jasno bo še do jutri do popoldneva, ko se bodo v notranjosti pojavile plohe in nevihte. Temperature bodo kljub temu od 28 do 33 stopinj. V četrtek bo nato spet jasno in kakšno stopinjo hladneje.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na Vipavski hitri cesti proti Nanosu pred Ajdovščino. Cesta Maribor-Ptuj pa pri Grajenščaku ostaja zaprta zaradi prometne nesreče. Srečno pot!
5: Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Krátko popoludne s vami už Sagdan od 14. do 18. Za prijetno popoludne skrbí David Logar. Pokroviteľ.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
4: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela.

0: S plačnim jamstvom za rabljena vozila.
1: GB Leasing.
2: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kubo Golf Smlednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
1: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
2: Res? Kje?
1: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
3: V avtohišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
6: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: u kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.